Radiostat ju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Dashur miq, përshëndetje, takojmë edhe sot në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Kjo është java e katërt që në qendër të programit tonë është seria Fryti i Frymës. Dr. Youssef na ka folur në 7 emisionet tona të para për dashurinë si fryti i parë i frymës. Pastaj pam gëzimin dhe paqen. Ndërkohë që në dy programet tona të para mësuam se çfarë do të thoshte të ishe i mbushur me frymën e shenjtë. Në programin ton të erës e kaluar pam historinë e Martës dhe Marijes. Marta u kujdes të bënte gjithçka në mënyrë të përsosur që të kënaqte miqtë. Ndërkohë që Maria, motra e saj, preferoi të ulej në këmbët e Jezusit dhe ta dëgjonte. Kjo gjë shqetësoi Martën dhe e bëri të reagonte me inat. Krejt e kundërta ndodhi me motrën e saj. Ajo ishte mbushur plot me paqen e Perëndis, sepse kishte zgjedhur të bënte atë që ishte më rëndësishme, të qëndronte në prezencën e Jezusit. Doktor Youssef na këshilloi edhe ne të qëndrojmë në prezencën e Jezusit, nëse duam të përjetojmë paqen e tij. Sot doktor Youssef do të vazhdoj të na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arritë të shkatërrojë paqen tënde dhe të sjellë në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia për ty. Por sigurisht edhe ky problem ka një zgjidhje dhe doktor Youssef është këtu të na e tregojë. Le të ndjekim më parë një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Youssef. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm në programin tonë.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: It is a joy for us to know that you are listening to this series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Është kënaqësi të dim se po ndiqni këtë seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: And we have been talking about peace.
1: Dhe ne kemi folur për paqen.
0: In our last message, we left you at the home of Martha and Mary where Jesus was visiting.
1: Mesazhin e kaluar e mbyllëm në shtëpinë e Martës dhe Maris, aty ku Jezusi ishte për vizitë.
0: Martha became preoccupied with the cooking and keeping a spotless house.
1: Marta u shqetësua për gatimin dhe për të patur një shtëpi sa më të pastër.
0: That kept her away from Jesus.
1: Kjo e mbajti atë larg Jezusit.
0: And when you stay away from Jesus, even if you are serving, you will get exasperated.
1: Dhe kur qëndron larg Jezusit, edhe nëse je duke shërbyer, ti do të irritohesh.
0: Martha was also getting exasperated with her sister Mary.
1: Marta po irritohej me motrën e saj, me Marin.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Mary was sitting at the feet of Jesus listening to him talk.
1: Sepse Maria ishte ulur te këmbët e Jezusit duke e dëgjuar atë të fliste.
0: Both sisters loved the Lord Jesus.
1: Të dyja motrat e donin Zotin Jezus.
0: But Martha was anxious about unimportant things.
1: Por Marta ishte shqetësuar për gjërat e parëndësishme.
0: And she became envious that Mary was not helping.
1: Dhe ajo filloi të lakmonte Marin që nuk po e ndihmonte.
0: She finally broke down and complained to Jesus.
1: Më në fund u dorzua dhe ju ankua Jezusit.
0: I promised to tell you what the Lord said to Martha.
1: Unë ju premtova që do t'i tregoja se çfarë i tha Zoti Martës.
0: But before I do that, I want to tell you something about anxiety.
1: Por para kësaj dua t'ju them diçka për ankthin.
0: Especially anxiety about things you cannot change.
1: Veçanërisht ankthin për gjërat që nuk i ndryshon dot.
0: Remember, anxiety is a preoccupation with the non-essential or the unimportant.
1: Bani mend se ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parandësishme.
0: Now keep my definition in mind.
1: Bani mend për kufizimin tim.
0: In our last broadcast we heard Paul say.
1: Në programin ton të fundit dëgjuam Palin të thoshte.
0: I have come to live with much or little, it doesn't make any difference to me.
1: Unë jam mësuar të jetoj me shumë dhe me pak, nuk ka rëndësi për mua.
0: My eye is on heaven and Jesus and his kingdom.
1: Sytë mi janë në qiell tek Jezusi dhe tek mbretëria e tij.
0: Nothing else is going to come between us.
1: Asgjë tjetër nuk do të hyjë mes nesh.
0: Let us read to you Philippians 4:11 and 12 again.
1: Le të lexojmë sërish Filipianët kapitulli 4 vargu 11 dhe 12. Nuk e them këtë se jam në nevojë sepse unë jam mësuar të kënaqem me gjendjen që jam. Unë di të jemi për ulur dhe di të jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë.
0: Anxiety is the preoccupation with the non-essentials or the unimportant.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat jo thelbësore ose të parëndësishme.
0: I want you to listen very carefully to what Jesus said to Martha.
1: Dëshiroj të dëgjoni me vëmendje fjalët që Jezusi i tha Martës.
0: Martha, Martha, you are fretting and fussing about so many things and only one thing is necessary.
1: Martë, Martë, ti po shqetësohesh dhe kujdesesh për shumë gjëra, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: Mary chose what is best.
1: Dhe Maria zgjodhi pjesën më të mirë.
0: It shall not be taken away from her.
1: Që asaj nuk do t'i hiqet.
0: I hope you do this exercise tomorrow morning.
1: Unë shpresoj ta bëni dhe ju këtë ushtrim mëngjesin e nesërm.
0: Wake up and visualize that everything you have is taken away from you.
1: Zgjohu dhe përfituro sikur të është marrë gjithçka që ke.
0: I mean everything.
1: Dua të them gjithçka.
0: Just visualize it.
1: Thjesht përfituroja atë ditë.
0: Let me tell you something that is going to happen to every one of us.
1: Dhe më lejoni të tregoj se çfarë do të ndodh me secilin prej nesh.
0: And here's what Jesus is saying.
1: Ja se çfarë thot Jezusi.
0: In the final analysis, what you do for God and for His kingdom is what really matters.
1: Në analizën përfundimtare ka rëndësi vetëm vepra që bën për Perëndin dhe mbretërinë e Tij.
0: Everything else is unimportant.
1: Çdo gjë tjetër është e parëndësishme.
0: What is Jesus giving us?
1: Çfarë është duke na dhënë Jezusi?
0: Jesus is giving you a license and a permission to be anxious about only one thing and one thing only.
1: Jezusi po të jep lejen për të shqetësuar vetëm dhe vetëm për një gjë.
0: Are you ready for it?
1: A je gati për të?
0: It is your salvation.
1: Ajo gjë është shpëtimi yt.
0: That is the only thing that you have God's permission to be concerned and anxious about.
1: Kjo është e vetmja gjë për të cilën Perëndia të jep leje të shqetësohesh.
0: Because he knows When you are anxious about your salvation, you're going to live a life that is pleasing to him.
1: Sepse ai e di që kur shqetësoheni për shpëtimin tuaj, ju do të jetoni një jetë që do ta kënaqë atë.
0: A life that is in obedience to his word.
1: Një jetë në bindje ndaj fjalës së tij.
0: And that is why Paul said in Philippians 2:12.
1: Dhe ja pse Pali tha tek Filipianët kapitulli 2 vargu 12.
0: Continue to work out your salvation with fear and trembling.
1: Punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje.
0: Now some people think if they make their profession of faith, they don't have to think about their salvation anymore.
1: Disa njerëz mendojnë se në qoftë se shpallin besimin e tyre, ata nuk kanë më nevojë të mendojnë për shpëtimin e tyre.
0: But let me tell you something important for those who profess faith in Jesus Christ.
1: Por më lejoni t'ju tregoj diçka të rëndësishme për ata që shprehin besim në Jezus Krishtin.
0: Salvation has happened, is happening and will happen.
1: Shpëtimi ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh.
0: It is not something that you just took care of back then when you were 9 years of age when you walked down the aisle.
1: Nuk është diçka për të cilën je kujdesur që kur ke qenë 9 vjeç teksa ecje në rrugën tënde.
0: No.
1: Jo.
0: You commit your life to Christ and from that moment you are growing in Christ.
1: Ti i beson jetën tënde Krishtit dhe që nga ai moment ti rritesh në Krishtin.
0: And if you are not growing in Christ, you are not growing at all.
1: Dhe në qoftë se nuk rritesh në Krishtin, ti nuk po rritesh fare.
0: In the Christian faith you cannot stand still.
1: Në besimin e krishterë nuk mund të qëndrosh në vend numëro.
0: You either go forward or you go backward.
1: Ose shkon përpara ose shkon prapa.
0: Jesus said but only one thing is needed.
1: Jezusi i tha, por vetëm një gjë është e nevojshme.
0: This is the one thing that cannot be taken away from you.
1: Kjo është e vetmja gjë që nuk mund të të merret.
0: Everything else you will leave behind and someone else will come and get it.
1: Gjithçka tjetër do ta lësh pas dhe dikush tjetër do të vijë dhe do ta marrë atë.
0: There is only one thing to be anxious about.
1: Ka vetëm një gjë që duhet shqetësohesh.
0: And that is your salvation.
1: Dhe ky është shpëtimi yt.
0: Because it will lead you to Christ.
1: Sepse do të të çojë tek Krishti.
0: It will produce what is lasting and everlasting.
1: Do të sjellë gjithçka të qëndrueshme dhe të përjetshme.
0: Everything else in life is not worth being anxious about.
1: Nuk ja vlen të shqetësohesh për asgjë tjetër në jetë.
0: Let me tell you something else about anxiety and why it destroys your peace.
1: Lejoni të tregoj diçka tjetër për ankthin dhe pse ai shkatron paqen tuaj.
0: Anxiety either usurps God's prerogative to provide for you.
1: Ankthi ose uzurpon të drejtën e Perëndisë për të siguruar për ty.
0: Or make you doubt that he cares for you and for your tomorrow.
1: Ose të bën të dyshosh nëse ai kujdeset për ty dhe për të ardhmen tënde.
0: Now just let me clarify some things.
1: Më lejoni të qartësoj disa gjëra.
0: Someone may be sitting there and saying, "Is he telling me I just go back and lie around and wait for Jesus to come back?"
1: Dikush mund të jetë ulur aty duke thënë, "A mos po thot vallë se duhet të kthehem dhe të sillem vërdall kot dhe të pres që Jezusi të kthehet?"
0: That's not what I'm saying.
1: Nuk jam duke thënë këtë.
0: Of course God expects us to work hard.
1: Sigurisht, Perëndia pret që të punojmë shumë.
0: God expects us to work diligently.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zell.
0: God expects us to work wisely.
1: Perëndia pret që ne të punojmë me zgjuarsi.
0: Of course God expects us to be faithful with the resources he has given us.
1: Sigurisht, Perëndia pret që të jemi besnik me burimet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the gifts that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me dhuratat që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the talents that he has given us.
1: Perëndia pret që të jemi besnik me talentet që na ka dhënë.
0: God expects us to be faithful with the time that he has given us.
1: Perëndia pret që ne të jemi besnik me kohën që na ka dhënë.
0: Oh, but that's different from anxiety.
1: Por kjo ndryshon nga ankthi.
0: Don't mix the two together.
1: Mos i përzieni bashk.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Yes, you heard me right.
1: Po, më keni dëgjuar mirë.
0: And there are many people in the church today who are practical atheists.
1: Dhe ka shumë njerëz sot në kishë janë ateistë të vërtet.
0: They profess Jesus as Lord and Savior, but they are practically atheists.
1: Ata shpallin Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, por në të vërtetë janë ateistë.
0: Because anxiety is practical atheism.
1: Sepse ankthi është ateizëm i vërtet.
0: Because it counts something more important than God.
1: Sepse e vlerëson diçka si më të rëndësishme se Perëndia.
0: Because it seeks to derive security from things other than God himself.
1: sepse kërkon më shumë të përfitoj siguri nga gjërat e tjera sesa nga vetë Perëndia.
0: When God is at the center of your life, your priorities will be turned upside down.
1: Kur Perëndia është në qendër të jetës tënde, prioritetet e tua do të kthehen kokposht.
0: When God is in control, you will cast your anxiety on him.
1: Kur Perëndia është nën kontroll, ti do të flakësh ankthin tënd tek ai.
0: When God is at his proper place, you will rest like a baby.
1: Kur Perëndia është në vendin që i takon, ti do të pushosh si një bebe.
0: Let me illustrate what I'm trying so desperately to communicate to you.
1: Më lejoni t'ju sqaroj atë që po përpiqem t'ju tregoj.
0: Years ago, the captain of a large vessel set sail with his family from Liverpool, England to New York in the United States.
1: Vite më parë, kapiteni një anije të madhe u nis për lundrim bashkë me familjen e tij nga Liverpooli në Angli për në New York në Shtetet e Bashkuara.
0: His entire family was with him on the voyage.
1: Gjithë familja e tij ishte bashkë me të në udhëtim.
0: One night when everyone was asleep, a sudden squall arose.
1: Një nat, kur të gjithë ishin në gjumë, filloi një shtrëngatë e papritur.
0: The wind came sweeping over the waters, striking the vessel, almost capsizing it.
1: Era frynte me vrull mbi ujërat dhe godiste me aq forcë anijen sa thuajse po e përmbyste.
0: Everything movable was sent tumbling and crashing down.
1: Gjithçka e lëvizshme përmbysej dhe rrëzohej.
0: And the passengers became aware that they were in imminent danger.
1: Dhe pasagjerët u ndërgjegjësuan se ishin përballë një rreziku të pashmangshëm.
0: And many sprang from their berths and began to dress.
1: Dhe shumë u ngritën me nxitim nga krevatet e tyre dhe filluan të visheshin.
0: The captain's little girl, just 8 years of age, was awakened and cried with a fright.
1: Vajza e vogël e kapitenit që ishte vetëm 8 vjeç u zgjua dhe qau e frikësuar.
0: What is the matter, she asked.
1: Si është puna, pyeti ajo.
0: When she was told about the storm, she asked another question.
1: Kur mësoi për stuhin, ajo bëri një pyetje tjetër.
0: Is father on deck?
1: A është babi në bord?
0: Assured that he was, the little girl dropped back into her pillow and she was fast asleep in the midst of the crushing waves and the bellowing wind.
1: Kur u sigurua se ai ishte aty, vajza e vogël u mbështet sërish mbi anëtkun e saj dhe zuri gjumi shpejt edhe mes dallgëve shkatërruese dhe oshtimit të erës.
0: That's what I mean by not having anxiety.
1: Ja se çfarë nuk kuptoj kur them të mos kesh ankth.
0: Next time you are tempted to be anxious.
1: Herën tjetër që do të ndoheni për të shqetësuar.
0: Next time you begin to lose your peace.
1: Kur ju të filloni të humbisni paqen tuaj.
0: Next time you begin fretting.
1: Kur ju të filloni të grindeni.
0: Ask the question, is my father on deck?
1: Pyesni, a është ati im në bord?
0: And the word of God will tell you yes, he most assuredly is on deck.
1: Dhe fjala e Perëndis do t'ju thotë, po, sigurisht që ai është në bord.
0: And Jesus said, surely I am with you always to

0: Notícia de cima.
1: There are some people who would say, if I only have certain amount of money, I will have peace.
0: Disa njerëz do të thonë, sikur të kem një shumë të caktuar parash, unë do të kem paqe.
1: There are some people who would say, if I only get married, I will have peace.
0: Disa njerëz do të thonë, nëse martohem, unë do të kem paqe.
1: There are some people who would say, if I only accomplish certain things in life, I will have peace.
0: Disa njerëz do të thonë, nëse arrij disa gjëra në jetë, unë do të kem paqe.
1: There are some people who would say, if only I can spend my life on a beach or a remote quiet island, I will have peace.
0: Të tjerë do të thonin, sikur ta kaloja jetën time në një plazh apo në një ishull të largët dhe të qetë, unë do të kem paqe.
1: All of these are pitfalls.
0: Të gjitha këto janë kurthe.
1: Why?
0: Pse?
1: Because they will lead to false peace.
0: Sepse ato të çojnë në paqe të rreme.
1: Oh yes, there is false peace, a temporary peace.
0: Po, është paqe e rreme, paqe e përkohshme.
1: But false peace is even more dangerous than no peace at all.
0: Por paqe e rreme është dhe më shumë e rrezikshme.
1: It's not because God is against peace.
0: Jo për shkak se Perëndia është kundër paqes.
1: But he is a holy God.
0: Por ai është një Perëndi i shenjtë.
1: And will grant his peace only on the basis of his righteousness.
0: Dhe ai do të dhurojë paqen e tij bazuar vetëm në drejtësinë e tij.
1: That is why peace is a fruit, and as we saw in the last message.
0: Ja pse paqja është një fryt dhe siç e pam në mesazhin e fundit.
1: Fruit comes from the inside of the spirit-filled life, not from the external events and circumstances.
0: Fryti vjen nga brendësia e jetës së mbushur me frymë dhe jo në sajt të rrethanave apo ngjarjeve të jashtme.
1: In the days of the prophets Jeremiah and Micah, false preachers were preaching false peace.
0: Në kohën e profetëve Jeremia dhe Mikea, predikuesit e rrem predikonin paqen e rreme.
1: A peace without God.
0: Paqe pa Perëndin.
1: In fact, they made a slogan out of it.
0: E në fakt ata nxorën një slogan për të.
1: Jeremiah 6:14 tells us.
0: Jeremia kapitulli 6 vargu 14 na thot.
1: Peace, peace they say when there is no peace.
0: Paqe, paqe kur nuk ka paqe.
1: Why?
0: Pse?
1: Because like in our day, people were making a god out of peace.
0: Sepse ashtu siç ndodhte në kohën tonë, njerëzit atëherë po krijonin një perëndi nga paqja.
1: And they are trying to heal the hurts of the nation superficially or callously.
0: Dhe përpiqeshin të shëronin plagët e kombit në mënyrë sipërfaqësore dhe të rreme.
1: Isaiah puts it even more bluntly.
0: Isaia e thekson akoma më shumë.
1: In chapter 48 verse 22 he said,
0: te kapitulli 48, vargu 22, ai tha,
1: There is no peace, says the Lord, for the wicked.
0: Nuk ka paqe për të pabesët, thot Zoti.
1: You can try to escape anywhere in the world.
0: Ju mund të provoni të arratiseni kudo në përbot.
1: Try any tranquilizers.
0: Provoni çdo qetësues.
1: Seek new experiences.
0: Kërkoni përvoja të reja.
1: Buy more things.
0: Blini gjëra të reja.
1: Accumulate more money.
0: Mblidhni më shumë para.
1: But you will not have peace apart from being daily filled with the Spirit of God and daily walking in the Spirit.
0: Por ju nuk do të keni paqe nëse nuk mbusheni përdit me frymën e Perëndis dhe nuk ecni përdit në frymë.
1: First you have to have peace with God before you can have the peace of God.
0: Së pari ju duhet të keni paqe me Perëndin para se të keni paqen e Perëndis.
1: And if you have never committed your life to Jesus Christ,
0: edhe nëse nuk ja keni dhënë kurrë jetën tuaj Jezus Krishtit,
1: you will not have the peace of God because you do not have peace with God.
0: Ju nuk do të keni paqen e Perëndis sepse nuk keni paqe me Perëndin.
1: Until you come in repentance and faith in Jesus Christ.
0: Derisa të pendoheni dhe të besoni në Jezus Krishtin.
1: You cannot have peace with God.
0: Ju nuk mund të keni paqe me Perëndin.
1: Problems are part of life.
0: Problemet janë pjesë e jetës.
1: You are at war with God and with yourself until you die.
0: Ju jeni në luftë me Perëndin dhe veten derisa të vdisni.
1: But when you have the peace of God, your life will be peaceful in the midst of turmoil.
0: Por kur keni paqen e Perëndis, jeta juaj do të jetë e qetë mes shqetësimit.
1: Your life will be peaceful in the midst of the storms of life.
0: Jeta juaj do të jetë e qetë në mes të stuhive të jetës.
1: Your life will be peaceful in the midst of trouble and grief and pain.
0: Jeta juaj do të jetë e qetë në mes të shqetësimit, hidhërimit dhe dhimbjes.
1: We all have them.
0: Të gjithë i kemi.
1: I have been there.
0: E kam përjetuar edhe unë.
1: Let me tell you some story.
0: Më lejoni t'ju tregoj një histori.
1: A couple who were so alarmed at the condition of society.
0: Një çift që ishte alarmuar shumë për gjendjen e shoqërisë.
1: They undertook a serious study of all the inhabited places on the globe.
0: Kreu një studim serioz të të gjitha vendeve të populluara të botës.

0: goal was to find the most peaceful place of uttermost serenity on the face of the earth.
1: Qëllimi i tyre ishte të zbulonin vendin më të qetë dhe me paqen më të skajshme në faqen e dheut.
0: Finally they found it.
1: Më në fund ata e gjetën.
0: And they moved and built their dream house.
1: Dhe u shpërngulën dhe ndërtuan shtëpinë e ëndrave të tyre.
0: One day they sent their pastor a picture of their house.
1: Një ditë ata i dërguan pastorit të tyre një foto të shtëpisë.
0: It was in the Falkland Islands.
1: Ajo ishte në ishujt Falkland.
0: A few months later, that most peaceful place became a war zone by the war between Great Britain and Argentina.
1: Pak muaj më vonë, vendi më i qetë në botë u kthye në shesh luftë mes Britanisë së Madhe dhe Argentinës.
0: Jesus said,
1: Jezus i tha,
0: Peace I leave with you.
1: Un po ju lë paqen, un po ju a jap atë.
0: My peace I give to you.
1: Un po ju jap paqen time.
0: I don't give to you as the world gives.
1: Por jo siç e jep bota.
0: Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
1: Zemra juaj mos u trëndit dhe mos u friksoft.
0: Do you have peace with God?
1: A keni paqe me Perëndin?
0: If you do not, you can do that today.
1: Nëse jo, ju mund ta keni atë sot.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Nderuar miq, minuta e programit toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef, ndërsa na tregoi më shumë se si të imponojmë ankthin dhe shqetësimet në jetën tonë, na tha se kur Perëndia është në qendër të jetës tënde, prioritetet tua do të kthehen kokë poshtë. Kur Perëndia është në kontroll, ti do të flakësh ankthin tënd dhe do të marrësh prej tij paqen që te kalon çfarëdo lloj imagjinate njerëzore. Kur Perëndia është në vendin që i takon jetën tënde, ti do të pushosh si një bebe. Në programin ton të erës arshme, doktor Yusef do të na flasë për një tjetër fryt të frymës, durimin. Të them të drejtën, ky është një nga problemet e mia të mëdha. Ne jetojmë në një kohë që ka ritëm shumë të shpejt dhe duam të marim gjithçka në të qindën e sekondës, madje edhe përgjigjet e lutjeve. Por ja që Perëndia ka një sistem tjetër. Më shumë për durimin si fryti i frymës, do të na mësoj doktor Yusef në programin ton të herës së ardhshme. Ndaj mos harroni të na ndiqni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Një fëmijë të vogël, sëmundja mendore ose vdekja një prindi mund t'i shkaktoj një traumë të pashërueshme. Gruaja në historinë tonë të sot ne ka vuajtur humbjen e nënës, në fillim nga psikoza e më pas nga kanceri. Si fëmija i treti një profesori filozofie, ajo ishte mësuar të varej plotësisht në intelektin e saj, derisa zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 195 i serisë Të lirë nga prangat, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Një grua e paqëndrueshme mendërisht, një djalë 7 vjeç dhe një vajzë 8 vjeç ishin shumë më tepër se ç'mund të duronte ky profesor ambicioz i Marksit dhe Hegelit. Kur lindi fëmia i tretë, problemet mendore të gruas së tij u përkeqësuan. Ajo u diagnostikua me skizofreni të plotë dhe foshnja Eliza erdhi nga spitali në shtëpi pa të ëmën. Për shkak të temës së trajtuar, sugjerojmë pranitë të veçantë të prindërve nëse programi ndiqet nga fëmijët. Tani juftë të ndjekim historinë e vërtetë e jetës së kësaj fëmije të tretë, gruan që do ta quajmë Liza Jones.
1: Nëna Butler, jam Jamesi. Duhet të vini këtu, nuk mund të kujdesemi vetëm për këta fëmi. Ju lutem nisuni me trenin e parë për këtu. Gruaja ime është edhe vajza juaj dhe këta fëmi janë nipri tuaj.
2: Oh, James, po ne jemi shumë të zënë me kisën tani. Jezusi mund të të ndihmoj në këtë kohë.
1: Mos më fol për Jezusin. Ai nuk mund të ndërroj pelena e të ushqej fëmijët natën. Mendoj se ju dhe pastor Butler duhet i thoni bashkësisë se detyra juaj është të shërbeni vajzës suaj, Milisonit edhe fëmijëve të saj. Mirë, të paktën e janë i për një, shumë mirë.
3: Gjyshja më ka thënë se kur isha foshnjë qaja shumë rallë. Megjithatë, sa po mësova fjallën dua, nisa të shkaktoj shumë shqetësime.
4: Dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua!
1: Qfar, qfar, qfar do?
4: Nuk e di, vetëm dua!
1: Ju gjithë doni diçka, doni, doni, doni. Po unë kur do të kem ndonjë gjë?
4: Çfarë do ti, babi?
1: Paqe. Pushim, qetësi dua. Dua që ju fëmijët më lini të qet, edhe që mamaja juaj të shërohet.
3: Më në fund, kur unë isha 3 vjeçë e gjysmë, mamaja u stabilizua mendërisht. Mbaj mend që shija të luante në har për orë të tëra. Ishte shumë e bukur. Dhe unë mendoja se ishte Angel. Isha 5 vjeç kur ajo u sëmur me kancer. Vuajti për 3 vjet para se të vdiste. Babai im u bë edhe më i keq, më i dëshpëruar e më i varur ndaj alkoolit, por qëndronte ende fort në bindjet e tij intelektuale.
4: Babi, zonja Sili u lut për ne sot.
1: Ky është koeficienti i inteligjencës së njerëzve që besojnë në Perëndin. Sa pastruesi ajon. Më ka ardhur në majtë hundës dëgjoj për njerëz që luten për ne, Liza. Ne nuk kemi nevojë për Perëndin. Nuk ka Perëndi. A mendon se Perëndia do ta lindte maman tënde të vuante kështu? Ajo ka shumë dhimbje. Feja është opium për popullin për të mbajtur të mpirë dhe ignorant. Duhet forcë dhe inteligjencë për të përballuar jetën pa Perëndi. Ti je vetë plotësisht përgjegjëse për jetën tënde. Krijuesja e fatit tënd je ti. Te Perëndia besojnë vetëm njerëzit e pamend dhe dobët. Më kuptove?
4: Po, babi!
3: Mamaja ime vdish 2 ditë para krishtlindjes së vitit 1963 dhe babai u martua pa kaluar 10 muaj. Gjërat shkuan nga shiu në breshër.
5: James, a do një martini tjetër?
1: A, po, dua në fakt. Sa e vëmendshme je, a? A nuk është e vëmendshme? Hm? është apo nuk është?
6: Po, po.
4: Është. A ka pak salc për qoftet?
5: Salc? Pse, çfar kanë qoftet? Ajo kritikon gjithmonë çdo gjë që bëj.
1: Thuaj mamas që nuk do salc dhe se qoftet janë shumë të mira.
4: Nuk dua salc, edhe qoftet janë shumë të mira.
1: Mami, thire mami.
5: Unë nuk kam rëndësi. Gjithçka që ka rëndësi për Lizën janë ndjenjat e veta, dhimbja e vet. Të gjithë këtu po vuajnë zonjush, por ti me sa duket mendon se ndjenjat e tua janë më të rëndësishmet.
1: Oh, mjaft.
5: Ja ku po fillon prap të bëj skena.
1: Mos i kushto vëmendje. Ndeshe të tregoja për gruan e re të dekanit. Sa e bukur që ishte. Wow, ishte bukuri e rallë. Ke për të atakuar te koktejlit prenten.
5: Me zi po pres.
1: Oh, mos e vrit mendjen. Ajo as që krasohet me ty. Ti marrë dhe vajzat e tua me qëra fjala. Jeni klasë më vete.
5: Faleminderit James, je shumë i sjellshëm.
3: Vëllain dhe motrën time i quan në një shkollë me konvikt, ndërsa vajzat e Marzhit shkuan në universitet. Shumë shpejt Marzhi sistemoi gjithë shtëpinë nga e para, që të eliminonte çdo gjurmë të mamas sime. Mbaj mend se një ditë kur u ktheva nga shkolla, pash që harpën e mamas po e ngarkonin në një kamion. Thashte mu vë zemra copë çik. Kisha dëshiruar shumë të mësoja të luaja në harp. Kisha marrë edhe mësime pianoje prej vitesh për të përgatitur për harpën. Pastaj kur isha 13 vjeç, erdhi dita që u ktheva nga shkolla në një shtëpi pa piano. Ku është pianoja?
5: James?
1: Ja falem dikujt pianon, Liza. Na kishte ardhur majtundës të dëgjonim teksa praktikoje. Sinqerisht, nuk je shumë e zonja dhe ç'është e vërteta nuk e për të qenë kurr. Ndaj pianoja nuk është më. Kështu që unë, nëna jote mund të kemi paqe dhe qetësi.
3: Pianoja ishte i vetmi mjet që kisha për të shprehur, kështu që tani nuk kisha më ku të shfryhesha. Ndërkohë që rebelimi im si adoleshente rritej gjithnjë e më shumë, po kështu ndodhi edhe me abuzimin nga Marzhi, sidomos kur baba ikte nga qyteti për të shkuar në turne leksionesh.
5: Liza, hape derën. Dua të flas me ty.
4: Çfarë do?
5: Unë dhe baba yt kemi vendosur që nuk do të jesh më nxitse tifozesh. Gjithë ato erë që të çojmë me makinë janë tepër për ne.
4: Çfarë? Por unë tashmë jam në skuadër.
5: Ka marr fund.
4: Do të shkoj me biciklet, ose do të them prindërve të shoqeve të më marrin.
5: Mos na bëj presion. Ti vetëm këtë gjë ti të bësh, gjatë gjithë kohës. A thua se je ndonjë person i veçantë? Ti nuk je as pak e veçantë. Ka ardhur koha të shihesh në pasqyrë e të kuptosh se kush je në të vërtetë. As pak e veçantë. Dhe nga mënyra si bën presion mbi baban tënd, tregon se je shumë egoiste dhe shumë lakmitare. Më ka ardhur në majtë hundës. Dua të vdesësh, dua që të vdesësh, dua që të vdesësh.
3: Mbaj mend se kur i tregova babait çfarë kishte thënë ajo, ai mu përgjigj.
1: Ne nuk e besoj ta ke thënë këtë. Tani më dëgjo. Ti duhet të përpiqesh që të shkosh mirë me të. Nuk e ke për krajën time. Unë do t'jem me të gjithë jetën, ndërsa ti dhe pak vite do t'ikësh. Një gjë di të themun. Mos e përmend kur maman tënde të vërtet, Milisonin, kur? Thjesht thiru sikur ajo të mos kishte ekzistuar kur. Unë kështu bëj. Marzhi është mamaja jote dhe me kaq i japim fund.
3: Ja dilja që t'u shmangesha që të dyve, përveç se në darkë. Me senve ekstravagante prej porcelani dhe argjendi qarkullon të alkoholi dhe falimentimi shpirtëror.
1: O, pash sot në gazet fotot e nxënësve të vitit 4 nga gjimnazi i qytetit. Sa të bukura që ishin, wow, të linin pa fjalë që të gjitha.
3: Mendoja se edhe nxënësit e gjimnazit ton ishin të bukura.
1: As që bëhet krasim. Ti? Dhe ato vajzat e fshatit? Ti nuk je shëntuar, por thjesht nuk je në të njëjtin nivel shkëlqimi si ato vajzat nga qyteti.
5: Të gjithë kthejnë kokën kur kalojnë vajzat e mia.
1: E sigurisht që po, sepse vajzat e tua janë të atashme. Po, kështu je edhe ti, Marzh, apo jo? Apo jo, Liza? Dua them, shikoje pak. Unda, flokët, syt. Kurse ti, Liza, e ke hundën aq të madhe sa ta prish fare bukurinë. Edhe i e ti ke shumë gjëra, me që ra fjala. Shije pak, maman tënde. Jetë sa janë elegante dhe çdo pjesë e trupit e kanë për masat e dura. Ti nuk e për qënë kur ka që tërhejse, Liza. Ndaj bën mirë të mëso shumë, që të pak të ndëbazohesh të këtë truri ytë.
3: Në atë kohë isha 14 vjeç dhe vuaja për dashuri e pranim. Nda isha e gatshme të bëja e të bëhesha gjithë shka për t'i arritur këto gjëra. Por më shumë preferoja të bëhesha gjithë shka, që t'u vërtetoja prinderve se e kishin gabim. Kështu që ju përvesha punës për të bërë vajza më e modës, më e veçantë, më e talentuar dhe më e dëshirueshme që mundesha. Në moshën 16 vjeç mbarova shkollën e mesme dhe u nisa për në Universitetin e Michiganit, duke lën pas 3 të dashur. Dëshiroja të bëhesha punonjëse sociale e të shpëtoja këtë mundesha nga dhimbja dhe ankthi. Por në vit të fundit hyra në një kurs aktrimi. Diçka brenda meje mori zjarr. Mund të bëhesha emocionale dhe të më lavdëronin për këtë. Tani kisha një vend ku të shfryja dhimbjen dhe vuajtjen time. Koha dhe paratë e harxhuara për të qenë modës ishin pjesë të qenit aktore dhe unë ndihesha shumë e veçantë. Më gëzonte pa mas ideja që po u vërtetoja prindërve se e kishin gabim. Shumë shpejt u nisa për në qytetin e madh të Chicagos për të marrë diplomën master në artet e bukura e për të filluar karrierën si aktore. Dija të bëja prova e të aktroja, por jo të gjeja punë. Dilja keq në për konkurse, ku duke i qartë se nuk isha veç se një tjetër aktore që përpiqej të çante. Kështu që nisa një kompani teatrale me dy intelektual të tjerë ateist të zemëruar. Bëm shfaqje teatrale të mira, inteligjente dhe mësuam shumë. Unë po mësoja se jeta ime ishte boshe, në mënyrë shumë të dëshpëruar. Një seri të dashurish më ndihmuan të paguaja faturat, por asnjëra prej këtyre marrëdhënieve nuk zgjati, sepse për mua ishte e pamundur të kisha marrëdhënie vetëm me një njeri. Nuk e dija se kisha një problem varësie në këtë fushë. Mendoja se po sillesha si një grua liberale. Ndërkohë që mundësitë për konkurse shtoheshin, parat paksoheshin gjithnjë më shumë. Pastaj më dhanë një rol në një shfaqje që do të jepte sindikata e aktorëve në një teatr të rëndësishëm. Shfaqja pati shumë sukses, por pagesa ishte vetëm $50 në javë, sepse ende nuk isha antare sindikatës, kështu që arrita fundin.
5: Alo?
6: Përshëndetje, mami, jam Liza.
5: Përshëndetje, Liza. James, kapë telefonin tek linja tjetër, është Liza.
6: Përshëndetje, babi, si jeni ju andej?
1: Shumë mirë. Po ti si po ja kalon?
6: Mirë, për bukuri, vërtet. Shfaqja ku luaj unë po korë shumë sukses. Janë shitur të gjitha biletat dhe flitet që do të bëjmë një turne. Është shumë emocionuese, por kërkon shumë kohë dhe energji, plus që mua më paguajnë vetëm $50 në javë, sepse nuk kam antare sindikatës.
5: Ke nevoj për para? Ka nevoj për para?
1: Jo. Nuk t'japim më para. E patë mundsinë tënde. Duhet ishe martuar me atë avokatin, por nuk e bëre. Nëse nuk paguash për aktrimin, hiq dorë dhe gjej ndonjë punë që merr para.
5: Ja, e more përgjigjen. Duhet ikim tani sepse kemi tri festa për të shkuar brenda një nate. Pafshim.
3: Gjej një punë që merr para. Gjej një punë që merr para. Çfarë të bëj tani? Do të kontrolloj një herë mesazhet në sekretarinë telefonike. Mos ndoshta ka ndonjë lajmërim për prova reklamash. Isha e rënuar dhe e dëshpëruar. Nuk dija më ç'të bëja. Kisha një shoqe dhomë dhe ajo po më kërkonte të jepja pjesën time të parave për shpenzimet e shtëpisë. U habita kur dëgjova një mesazh prej saj teksa kontrolloja sekretarinë tonë telefonike.
7: Hey Liza, jam tek shtëpia e Stefanit. Dhe po bie borg, ndej. Gjithsesi Liza, për qiran duhet ta paguash në kohë. Duhet them, mua dhe Stefanit na duhen me të vërtetë ato para. Ndaj po mendoja për çfarë më the ti për atë shoqen tënde, si e kishte emrin. Dhe si e kishte fituar diamantet dhe atë xhaketën prej lëkure bizoni. E po, të kam rrethuar disa reklama në gazetë, e kemi tavolinë. Vetëm një ide është, situata me paratë është bërë keq, ndaj duhet të bësh diçka. Shihemi më vonë.
3: Nuk paska më mesazhe. Duhet bëj diçka. Po si do t'ja shpjegoj të dashurit tim këtë gjë? Oh, nejse. Do t'i marr një herë në telefon që të më japin ndonjë informacion. po ju telefonoj për reklamën tuaj në gazet.
6: Dëshiron të bëhesh shoqëruese?
3: Nuk e di.
6: E ke punuar ndonjëherë më pas si shoqëruese?
3: Jo, nuk kam punuar.
6: E je shumë e bukur dhe atë pëlqen të rish në shoqërinë e burrave?
3: Sa para do të fitoj?
6: Duhet të vish në zyrën tonë.
3: Ju lutem, më tregoni sa mund të fitoj.
6: Varet, vajzat tona më të zonja bëjnë 400 dora në orë.
3: Unë vendosa të bëhesha shoqëruese dhe me këtë punë arrita të paguaja të gjithë faturat e të blija gjithçka që më nevojitej për karrierën time si aktore, por u shkatrova së brendshmi. U bëra si një lugate që este në për lëvizjet që sillte jeta. Konkurse, prova, stërvitje fizike e kështu me radhë. Kisha arritur sigurinë financiare, por me ç'kusht? Unë po vdisja për brenda. I dashurimi ikte çdo fundjavë nga qyteti për të shkuar në shtëpinë e prindërve të tij buzliqenit. Ndaj ishte më e lehtë ja fshija çfarë po bëja. Për pak kohë. Kur e mori vesh, ai u dërmua shpirtërisht. Teksa vajtonte, nguli këmbë që të shkoja të kaloja kohë me gjyshen time. Prania e saj më kujtonte gjithmonë maman time. Ndaj pa kaluar shumë kohë, shkova në plazhin e Floridës që ta takoja.
8: Dua më të mirën për niprit e mi. Ju dua shumë të gjithëve. E di që të ka ardhur në majtë të hundës duke dëgjuar këtë. Por duhet të tregoj se sa shumë gëzim kam gjetur në Jezusin. Ai është me mua gjithmonë në çdo çast të ditës edhe të natës. Ai më ka shoqëruar në çdo sfidë dhe fat keqësi që kaloj ndonjëherë burrat. Edhe gratë. Ai është besnik. Liza ime e dashur, a mund të besosh në Jezusin tani?
3: Në të vërtet, jo, Gjyshe.
8: E di që është e vështirë për ty, Liza. Ti ishe shumë e vogël kur humbe maman. Milison ishte vajza ime e vetme dhe ishte shumë e dhimshme ta shihej që vuan të për të gjitha të vit. Nga kanceri. Po e di. Gjithçka në rregull. Gjithçka në rregull. Se thua se kur të bëjmë lutjen e preferuar të mamas tënde.
3: Ka qenë psalmi 23.
8: Po, Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me bar të njom. Më drejton pran ujërave që të shnodhin. Ai më përtërin shpirtin.
3: Unë u ktheva sërish në Chicago. Gjeta punë me kohë të plot në një firmë që bënte kërkime në treg dhe deklarova se nuk do të aktroja më kurrë. Por më pas, ajo shfaqja e suksesshme në të cilën interpretoja edhe unë, filloi vërtet një turne në Jeruzalem të Izraelit. Për 2 javë me radhë ne luajtëm në teatrin e Jeruzalemit dhe unë pata shansin të ecja në përvendet ku kishte ecur Jezusi, të ulesha në kopshtin e Gjetsemanis, të shija varrin ku vendos ai. Pa kohë pasi u ktheva në Amerikë, një shoqe më tregoi për Pacific Garden Mission dhe mundësinë për të aktruar në programin radiofonik me titull Të lirë nga prangat. Unë telefonova me njëherë dhe Jack O'Dell, që ishte regjizor dhe folës për këtë program, më ftoi të shkoj atë emisioni që të shija kur bënin prova. Brenda pak javësh ata filluan të më telefononin rregullisht për të interpretuar role grash të gjitha moshave dhe kombësive, të cilat vinin te Zoti. Jacku dukej gjithnjë i kënaqur me punën time. Dhe gjatë kohës së provave, filloi të diskutonte për gjëra si dashuria e Perëndis për ne dhe vullneti i tij për jetën tonë. Ardhja të emisioni u bë si një liman i sigurt për mua. Ai më ofronte siguri financiare dhe ishte bukur të përdorja talentin dhe trajnimin tim për punën e Zotit. Një të shtunë, harrova të shkoj në prova. Isha shumë e zënë me realizimin e një festivali teatror dhe harrova fare që kisha premtuar se do të vija në program. U mërzita shumë. Por Jacku tha se ata e kishin për detyrë të falnin dhe se së shpejti do të më telefononte përsëri. Ashtu bëri vërtet. Ai më kërkoi dhe të dëgjoja dy prej historive të lirë nga prangat, ku përshkruante 4 fazat e besimit. Më prekte shumë për ulësia e tij, reflektimi që bënte për veten dhe betejën e tij e brendshme. Nuk kisha dëgjuar kurrë ndonjë burr, e aq më tepër në moshën e babait tim, të thoshte gjëra si:
9: "E dija se kisha dështuar atë natë." Duke e ditur se më vete isha një person i vdekur, i kërkova ati, Zotit Jezus Krisht, të më jepte një jetë re. Këto fjali thash pa lot, pa histeri, thjesht me një ndjenjë të thellë të varfërisime dhe gjendjes së dëshpëruar në të cilën isha. Atë çast, unë ndjeva i falur, e se mund ta falja veten. Kjo do të thoshte shumë për mua. A e keni idenë se ç'po them?
3: Në vitin 1989, doktorët më zbuluan një tumor të përsëritur në pjesën e përparme të veshit. Operacioni për ta hequr këtë tumor zgjati 7 orë dhe e çara që më bën ishte aq e madhe, saqë i gjithë ana e majtë e fytyrës më paralizua plotësisht. Aktore ose jo, unë ndjeva e deformuar në mënyrë groteske për disa muaj pas operacionit. Shokët dhe njerëzit e tjerë që njëja më shfaqnin keqardhje, kolegët aktorë dhe kompanie teatrale u tmerruan nga pamja ime dhe nuk mundeshin as të më shihnin në fytyrë. Të vetmit njerëz që nuk dukeshin të lemerisur nga shpërfytyrimi im ishin miqtë nga misioni. Ata shihnin personin tim të brendshëm, jo vetëm pamjen time fizike. Alo?
7: Liza, jam Pati nga misioni.
3: O, përshëndetje Pati. Keni nevojë për mua tek të lirë nga prangat?
7: Jo, në fakt nuk po të telefonoj për këtë. A ke pak minuta kohë për të biseduar?
3: Sigurisht.
7: Bukur, nuk do të marr shumë kohë. Liza, ti ke qenë në zemrën e të gjithëve në mision dhe ne jemi lutur për ty. A e di e këtë?
3: Faleminderit. E vlerësoj shumë.
7: A e mban mend bisedën që bëm kur ishim tek ai restoranti kinez? Se ku gjëndeshe në lidhje me Zotin?
3: Po, ka marrë pjesë në disa takime që flisnin për programe me nga 12 hapa drejtë rekuperimit. Është shumë e rëndësishme për mua që të jem në kontakt me pushtetin më të lartë.
7: Ky pushteti ytë më i lartë, a është një forcë apo një person?
3: Një forcë? Dashurie, paqe, fali, natyre. Unë dije më pranë Perëndis kur jam pranë pemve, oqeanit dhe maleve.
7: Po, a ke menduar më për Jezusin si birin e Perëndis dhe se çdo të thot kjo për ne?
3: Që ngrit nga të vdekurit? Thjesht nuk mundem. Jam shumë, nuk e di, intelektuale për ta besuar këtë. Cinike ndoshta, Pati, un kam bindje të majta radikale. Politikisht e kam fjalën. Duhet them, të majtët nuk janë të krishterë të rilindur apo jo?
7: A mund të të lexoj diçka nga Bibla? Mendoj se Perëndia dëshiron vërtet që ti ta dëgjosh tani këtë pasazh.
3: Po mirë.
7: Është nga Zbulesa kapitulli 3 vargu 20. Ja, un qëndroj te dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe të hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Liza, unë mendoj vërtet se ti po e dëgjon Zotin. Ai është në anën tjetër të derës së zemrës sate dhe po troket. Ai po të thotë, unë të dua dhe dua të jem pjesë e jetës tënde. Por ti nuk mund të kesh një marrëdhënie personale me të pa e lënë më parë të hyjë në zemrën tënde.
3: Duhet ta mendoj edhe ca këtë gjë, por të falenderoj që më telefonove.
7: Faleminderit për bisedën. Mbaj mend se ne po lutemi për ty.
3: Disa muaj më pas, shkova në Francë me një shoqe shumë të dashur. Ndenjëm një muaj atje, duke u thuar me makinë për provincat e ndryshme e duke vizituar kështjellat. Kur u ktheva në Chicago, ndihesha pranë Perëndis si kur më parë. Ndaj një të diel herët në mëngjes, shkova të takoj shoqen time Patin.
10: Mirë se u ktheve.
3: Faleminderit. Ishte mrekullueshme, Pati. Perëndia po më thërriste çdo ditë.
10: Vërtet? Ija brenda dhe më tregon më shumë.
3: Shihja kryqe në fund të çdo fshati ku hynim dhe në çdo qytet që vizitonim. Këmbët më shkonin menjëherë te katedralet, ishin njëra më e bukur se tjetra. Oh, po vrapoja në një arë në mes të hiqet kur papritur pash një kryq. Nuk kishte asgjë rreth e qarkti. Dukej sikur u shfaq sa hapë mbyll syt. Ishte diçka shumë e fuqishme. Si mendon ti?
10: Unë mendoj se Perëndia po të thret, Liza. A mund të ndaj disa vargje nga Biblia me ty?
3: Sigurisht.
10: Është e Romakëve kapitulli 5, vargu 8.
3: Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Do me thonë, vdekja e Jezusit në kryq ndodhi për shkak të mëkateve të mia.
10: Po, për të dhënë jetë të përjetshme. Romakëve kapitulli 6, vargu 23 thotë, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
3: Kuptoj.
10: Lexoje këtë vargun te Romakëve kapitulli 10, vargu 13.
3: Në fakt, kushdo që do ta thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet.
10: A dëshiron të thrasësh emrin e Zotit Jezus Krisht si shpëtimtarin dhe Zotin ton tani, Liza?
3: Jo, nuk jam ende gati.
10: Në rregull, por a dëshiron të vish me mua në kishë të paktën?
3: Po, do të vi.
11: Kështu pra, si që shohim të kleta drejtuar hebrejve, kapitulli 3, vargu 7. Prandaj, sot, e këtu duket si kur jepet një ide urgjense në lidhje me mesajin dhe për cjelsin e ti, një thirrje urgjense ngulmimi. Si kur se thot fryma e shenjë, sot, në qofse e dëgjoni zërin e ti, mos i ngurtësoni zemratuaj. E dieshmja ka ikur për gjithmonë, ndërsa e nesërmja mund të mos vi kur. A do ta njohësh Perëndin sot?
10: Si të duk predikimi?
3: Mu duk si kur pastori më ishte drejtuar mua, si kur po fliste me mua.
10: Liza, a dëshiron ta vendosësh besimin në Jezusin tani?
3: Po.
10: Le të lutemi. Perëndi i dashur, unë e di se jam mëkatare.
3: Perëndi i dashur, unë e di se jam mëkatare.
10: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai vdiq në kryq për mëkatet e mia.
3: Unë besoj se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai vdiq në kryq për mëkatet e mia.
10: Besoj se ai u ringjall të tretën ditë si fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen.
3: Besoj se ai u ringjall të tretën ditë si fitimtar mbi mëkatin dhe vdekjen.
10: Tani të kërkoj të më falësh për mëkatet e mia, të vish në jetën time e të më ndihmosh të jetoj në bindje ndaj teje, Zoti dhe shpëtimtari im.
3: Tani të kërkoj të më falësh për mëkatet e mia, të vish në jetën time e të më ndihmosh të jetoj në bindje ndaj teje, Zoti dhe shpëtimtari im.
10: Ti je forca dhe shpëtimi im.
3: Ti je forca dhe shpëtimi im.
10: Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.
3: Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Zemra më rrit e fort. Pjesa e brendshme e makinës së patit dukej sikur po rrëzëllente teksa thosha këto fjalë. Por pranoja Jezusin si Zotin e jetës sime. Mendja më buçiste. Çfarë do të thosha miqve? A mund ta përballoja këtë detyrë? A mund të jetoja sipas vullnetit të Perëndisë? Kur nuk isha që në zonja në bindje? Çfarë më priste tani? Kisha rilindur. Jam bekuar si një foshnjë në Krishtin. Tani kam 5 vjet që besoj. Kam gjetur një bashkësi të mrekullueshme besimtarësh të rilindur shumë të arsimuar e me prirje artistike. Më 11 shtator të vitit 1993 u pagëzova në liçenin e Michiganit para një publiku prej 25 besimtarësh dhe motërsime, Karolës. Kam qenë me fat që kam gjetur kohë të ndihmoj si vullnetare në një shërbes që ofron strehim dhe ndihmë për prostitutat e rrugës, të cilat kërkojnë një mënyrë për të hequr dorë nga ajo lloj jete. Ndërkohë punoj si trajnuese personale në një qendër spitalore të mirëqenjes dhe mësoj njerëzve ta mbajnë trupin të shëndetshëm e të fortë. Bibla thotë te Psalmi 107 vargu 2. Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit, që ai i ka çliruar nga dora e kundërshtarit. Jam e lumtur që tani historinë time e din të gjithë, sepse ajo është një dëshmi e dashurisë dhe dëmshurisë së Perëndisë.
12: Dëgjues i dashur, nëse edhe ti dëshiron të kesh të njëjtën fuqi jetë ndryshuese të Krishtit në zemrën tënde, ashtu si Liza, të inkurajojmë ta vësh besimin tënd tek Zoti, tek Perëndia e përjetshëm që vdiq dhe u ringjall për ty.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: besoj me premtimin sot që ti ke bërë, sot. Sot ti ke premtuar, sot, që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontrol, sot. Ti je Zoti shpëtimtar.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodhi me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jetaj me të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishën dhe shkollat, e më pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thotë: "Unë u kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

jetë përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: turje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thonë, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sa andej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vërë ato në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta. Dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qëlloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si trajtojnë fëmijët e tyre.
2: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre. Por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
3: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
2: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
3: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
2: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
3: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
2: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: është më lehtë të të falin sesa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobtit. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tonë.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

Biblia e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e Tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e Tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjidhni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi. Nëse zgjidhni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren, do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të Tij të zgjidh jetën, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, në serinë Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Dita e 47. Është trupi juaj në një sakrifice gjallë? Meditimi sotëm është nga Romakëve 12. Në kohën tuaj të qetë lexojeni këtë kapitull komplet. Ndërsa unë do të filloj me ju nga vargu i parë ku Pali shkruan. Ti paraqitni trupat tuaj si flitë gjallë, të shenjtë të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. René Descartes ishte një matematician dhe filozof francez, i cili njihet për deklaratën e tij. Ai ka thënë: "Unë mendoj, prandaj jam." Ndaj folja prandaj do të thotë se diçka ndodh ose duhet të ndodhë për shkak të diçkaje tjetër. Pra, ajo që po thoshte Descartes është se aftësia që ka dikush për të menduar është provë e ekzistencës së tij. Apostoli Paul e përdor shumë herë fjalën prandaj në librin e Romakëve për të bërë lidhjen e një pjesë mësimi me veprimin apo të vërtetën që rrjedh prej tij. Shiko për këtë tek Romakëve kapitulli 5 vargu parë dhe Romakëve kapitulli 8 vargu parë. Tek Romakëve kapitulli 12 vargu parë, Pali përdor edhe një herë këtë ndajfolje ndërkohë që i udhëzon besimtarët. Ai thotë: "Prandaj, ju lutem o vëllezër dhe motra, nëpërmjet dhëmshorisë së Perëndisë, ti paraqitni trupi tuaj si flitë të gjallë, të shenjtë të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Nëpërmjet Krishtit ekziston falja, pajtimi dhe shpëtimi. Prandaj, rrjedhimisht ose si reagim, ne jemi të thirrur të jetojmë për Jezusin." Përgjatë dy javëve në vijim, do të lexojmë çdo ditë nga Romakëve, kapitulli 12, duke u fokusuar çdo ditë tek një varg i caktuar, për të zbuluar mënyrat e shumta se si mund t'i paraqisim trupat tanë si një flitë gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshëm për Perëndin. Kjo është mënyra se si ne e adhurojmë dhe përlëvdojmë Perëndin, jo duke sjell një flim kafshe si në dhjetën e vjetër, por duke paraqitur veten tonë. Ndërsa e fillojmë leximin për sot, nëpërmjet dhëmshurisë së Perëndis, në çfarë mënyrë jeni ju një flie gjallë? Dhe prandaj, si duhet të ndryshojnë mendimet dhe fjalët dhe veprimet tuaja? Unë lutem për ju sot që ju të falenderoni Perëndin për dhëmshurinë e tij dhe i kërkoni të ndihmoj të paraqisni trupin tuaj si një flitë gjallë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Shumë prej nesh nuk e marrin vesh se po punojmë në kundërshtim me qëllimin e Perëndis për jetën tonë. Përpiqemi të shmangemi problemeve dhe kështu mendojmë se po shkojmë drejt rehatis dhe kënaqësisë. Por ai thot, ju po shkoni drejt shqetësimeve, vuajtjeve dhe brengave.
3: Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley do të vazhdoj të flasë për përballimin e vështirësive. Ai do t'ju ndihmoj të merrni një këndvështrim të ri mbi këtë çështje, këndvështrimin e Perëndis. Vështirësit janë vetëm një mjet tjetër i Perëndis për të zhvilluar shenjtërinë në jetën e fëmijëve të tij. Qëndro me ne në 25 minutat në vazhdim, ndërsa do të studiojmë fushën e vështirësive. Dhe tani, ja lëm radhën folësit ton, Dr. Charles Stanley, dëgjim të këndshëm të programit ton.
2: Duaj që të shkojmë së bashku në dy pasazhet e shkrimit, Hebrejnë kapitulli 12 dhe letra e 2 Korintasve kapitulli 12. Do t'u kthehemi shpesh këtyre dy pasazheve, por duaj që të lexojmë në fillim letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5 deri në 14. Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve, por si bijve. Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai tërqorton, sepse Perëndia ndrejq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Në qoftë ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t'ju trajtoj si bi, sepse cilin bir nuk e korrigjon jati, por po të mbetemi të pandrequr, ku të gjithë u bëm pjestar, atëre jeni kopila dhe jo bi. Pastaj e etri tanë si pas mishit i patëm për të nëndrequr dhe i nderonim ata. A nuk do t'i nënshtrojmi edhe më tepër ati të shpirtrave për të jetuar? Sepse ata nëndreqim për pak dit, ashtu si shu duke më mirë, kurse a i nëndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjestar të shenjtërisë së tij. Çdo ndrejtje për aty nuk duket se sjell gëzim, po i dërim, por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij. Prandaj forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur. Dhe bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që ajo e cila çalon të mos ndryhet, por më tepër të shërohet. Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për ta parë Perëndin. Sot dua të shohim se si përdor Perëndia vështirësitë në jetën tonë për të na ndryshuar dhe për të na përshtatur sipas vullnetit të tij. Zoti kërkon të krijojë shenjtëri brenda mënyrës sonë të jetuarit. Mendoj se ka shumë për të thënë në shkrime rreth kësaj teme në këto dy pasazhe. Dua t'ju inkurajoj të mbani disa shënime të përmbledhura. Besoj se letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 12, dhe letra e drejtuar Hebrejve kapitulli 12 dhe letra e parë e Pietrit kapitulli i parë janë tre pasazhe që përballen me këtë gjë. Kur flasim për ndihmën që kemi nevojë për të shenjtëruar, nuk mund të shmang të paktën një mesazh në pranimin e vështirësive dhe dhëmbjeve që vijnë në jetën tonë si një mjet hyjnor i Perëndis për të na shenjtëruar brenda nesh. Dua të them katër gjëra kryesore, që edhe shumë gjëra të vogla në secilën prej tyre. Do t'i them në fraza të shkurtra që të mund t'i shkruani. Është e nevojshme që t'i shkruani dhe më pas të ktheheni e t'i shihni përsëri. Lejoni Zotin të punojë në brendësi të zemrave tuaja. Mos harroni, ju nuk mund të bëni dot gjëra që nuk mund t'i kujtoni. Kështu ju inkurajoj, ju lutem, të bëni çfarëdo lloj gjëje që është e mundur ta shkruani, sepse ndoshta nuk ju godet ju personalisht për momentin, por do t'ju ndodh së shpejti. Kështu që unë thjesht dua t'ju përgatis për atë që vjen. Gjëja e parë që unë dua që ne të dimë në këtë pasazh gjendet tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5 deri në 14. E papritura për sa i përket burimit të vështirësive tona. Çfarë mëson Bibla rreth burimit të vështirësive tona? Perëndia thotë, ne jemi përmisuar e bërë të shenjë përmes vështirësive tona. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu i 10. Ai na ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Duat vini re se të gjitha vështirësit, dhimbjet, vuajtjet dhe shqetësimet që vinë tek ne, vinë prej një prej tre burimeve. Numër 1. Disa prej tyre vinë prej Perëndisë. Ato janë dërguar drejt për së drejti prej ti. Së dyti, disa vinë nga Satani. Këto janë të lejuara prej Perëndisë të vinë prej Satanit. Dhe së treti, disa vinë nga ne vetë. Kështu vështirësit në jetën tonë vinë nga Perëndia, Satani ose nga ne vetë. Nëse vinë nga Perëndia, qëllimi i tyre është që të na ndërtojë. Nëse vinë nga Satani, qëllimi i tyre është të na shkatërrojë. Nëse vjen nga vetvetja, qëllimi është për vetkënaqësi. Është diçka që kërkojmë, bëjmë dhe ja sjellim vetvetes për të kënaqur disa dëshira njerëzore tona. Kur vijnë vështirësitë prej Perëndisë dhe ne dim që janë prej tij, atëherë qëllimet e tij janë tre fishe. Nëse vijnë nga Perëndia, para së gjithash kanë për qëllim të na thellojnë. Kjo do thotë të pasurojnë jetën tonë. Për shembull, letra e Jakobit, kapitulli i parë, vargjet 2 dhe 3 thot, dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, pa asnjë tëmet. Perëndia po thot, ndërsa besimi im është në provë, ndërsa përballem me vështirësi, durimi im rritet, kështu që thellohem dhe forcohem në jetën time. Kështu qëllimi i tij i parë është të na thelloj. Së dyti, qëllimi i Perëndisë është të na disiplinoj. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu 6, ai thot: Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Ne do ta durojmë disiplinën si bi dhe si rezultati kësaj do të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu 10 thuhet: Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u duke më mirë, kurse ai na ndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Perëndia dërgon vështirësi për të na thelluar, dhe së dyti të na edukoj, dhe së treti ai dërgon vështirësi të na ndërgjegjësoj në ato pika të dobta dhe të forta të cilat kemi nevojë ti kontrollojmë në jetën tonë. Letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 6 dhe 7, flet rreth përpjekjeve të besimit tonë dhe se sa e vlefshme është kjo për ne. Për këtë gëzohuni, ndonëse në qovë se duhet për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme që prova e besimit tuaj që shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dal për lëvdim, nder e lavdin në zbulesën e Jezus Krishtit. Perëndia ka gjithmonë pika specifike të përcaktuara me të cilat përballet në jetën tonë kurdo herë që lejon vështirësi. Ky është burimi i tyre dhe që në fund është arsyeja që ka Perëndia. Pikërisht tani ju mund të jeni në një pozitë të tillë që ju duhet të merrni një vendim dhe ndoshta ndjeni sikur nuk ka rrugë zgjidhje. Nuk keni asnjë vend ku të shkoni dhe nuk dini cilën rrugë të merrni. Nuk e kuptoni se ç'po ndodh dhe po ankoheni dhe po rënkoni. Reagimi ynë i parë është të gjim dikë që t'i ngarkojmë gjithë fajin për vështirësitë tona. Tani mendoni rreth kësaj për një moment. Kur gjërat nuk shkojnë mirë për ju, a nuk është e vërtet që shihni rreth e rrotull për të gjetur diçka apo dikë që ta fajsoni për atë që po ndodh në jetën tuaj? Por ndoshta atje nuk ka asgjë, nuk është askush. Problemi mund të jetë në brendësi. Shikoni, vështirësit vijnë ose nga Perëndia, ose nga Satani, ose nga vetvetja. Nëse është nga Perëndia, është për të na thelluar, për të na edukuar dhe për të na vënë në dukje një pikë dobësie për të cilën është e nevojshme që të punojmë. Ne nuk duhet të shohim vështirësitë sikur vijnë gjithmonë nga Satani. Shpesh reagimi i parë i besimtarit është: ku kam gabuar? Ndoshta ju nuk keni bërë asnjë gabim. Ndoshta Perëndia është përqendruar në një pikë të veçantë të jetës suaj. Ndoshta mund të thoni: pse nuk më tregon ai Perëndia? Po ju a them pse ai nuk ju tregon. Ai është përpjekur t'ua thotë, por ju nuk keni qenë të vëmendshëm. Shikoni, kur Perëndia thotë: "Dua që ta shihni këtë me kujdes" dhe ju nuk e bëni, ai me të drejtë thotë: është e nevojshme të më dëgjosh. Dhe më pas, kur ju nuk dëgjoni, çfarë ndodh? Ne thjesht nuk i kushtojmë vëmendje atij dhe vazhdojmë në mendjen tonë. Shumica e vështirësive tona është rezultat i shurdhimit të veshve tan shpirtëror. Nëse do ta dëgjonin Perëndin, ai thjesht mund të përshpëriste në shumicën e rasteve. Por e shihni, ai vazhdon të na thotë, ajo pjesë e jetës suaj është e nevojshme të shihet me kujdes. Ajo pjesë e jetës suaj është e nevojshme të ndërtohet. Para se gjithasht thamë se duhet të shikojmë nga vjen vështirësia dhe pse. Gjëja e dytë që dua të vini re është procesi pastrues i vështirësisë. Kjo do të thotë se Perëndia ka diçka shumë të përcaktuar në mendje dhe kjo gjë e përcaktuar që ai ka në mendje mund të përmblidhet në një fjalë që është ai është në procesin e pastrimit ton. Shumica prej nesh do të donin më tepër të ecnin përpara dhe të shpëtoheshin prej hirit, dashurisë dhe mëshirës së Zotit. Kështu vazhdojmë të ecim përpara. I vetmi problem këtu është se nuk ka asgjë në Bibël rreth kësaj ecjeje përpara. Shkrimet thon tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29. Sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij. Ne jemi në procesin e të bërit të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Jezus Krishtit. Kjo është arsyeja që ai nuk është i kënaqur me një besimtar që thjesht ecën përpara përmes jetës. Ai do të na bëjë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij. Në mënyrë që të na bëj si veten, ai duhet të bëj operacion shpirtëror në jetën tonë për të realizuar sjelljen e shenjtërisë dhe të së drejtës në jetën tonë. Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar asnjë shërbes të vetme për shenjtërinë. Nuk e kam fjalën për shenjtërinë e Perëndisë. Dua të them shenjtërinë individuale, shenjtërinë tonë si individ. Vini re se çfarë thot Pietri tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargu 14 deri në vargun e 16. Si bij të bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jeni edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Sepse është shkruar, jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. Vështirësitë na ndihmojnë shumë në procesin e shenjtërimit. Shumë vështirësi na ndihmojnë që të përsosemi sipas imazhit të Zotit. Procesi i përsosjes son është procesi nivelimit, prerjes, shkurtimit, gdhëndjes son sipas imazhit të Krishtit. Ju e shihni, të përsosësh diçka, nën kupton se herët avon ju duhet të eliminoni të gjitha pjesët e shtrëmbra dhe të gjitha anët e parregullta që duken. Le të shohim për një moment në procesin e pastrimit që bën Perëndia në jetën tonë. Le të shikojmë së bashku tek Malakia kapitulli 3, vargu 2 thot: Po kush do të mund të duroj ditën e ardhjes së tij? Kush do të mund të qëndrojë në këmbë ditën kur ai do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirës, si soda e larsve. Tani, e dini se çfarë po thot Perëndia? Ai po thot që do të bëj diçka në jetën tonë që është e krahasueshme me zjarrin e shkrirësit. Një metal shkrihet kur e vendosin në zjarr. Çfarë ndodh për shembull kur e vendosni fluoridin në zjarr? Të gjitha njollat dhe papastërtitë dalin në sipërfaqe dhe kështu mund të largohen lehtësisht prej saj. Zjarri shkrin, ndërsa sapuni pastron. Tek Malakia kapitulli 3, vargu i 2, Perëndia po na thot se nganjëherë ai vepron në të njëjtën mënyrë si zjarri i shkrirësit dhe soda larse. Kjo është sepse po ndodh një proces pastrimi dhe shkrirjeje. Tani, shiko këta. Shumicën e herve, ne pëlqejmë të jemi zjarr apo sapuni për dikë tjetër, apo jo. Nuk e kemi problem të djegim gjërat e pavleshme të dikujt. Nuk e kemi problem të lajmë dërresat e pista të dikujt tjetër. Por nuk na pëlqen që dikush tjetër të laj apo të djeg rrobat tona. Ne nuk duhet të endemi duke djegur njerëz dhe të provojmë të pastrojmë gjithë këmbë që na del përpara. Në fillim duhet jemi të gatshëm për Perëndin, që të përdorim zjarrin dhe sodën e tij për t'u larë vet. Së dyti, duke qenë se ka ekspozuar mëkatin, ai na hap syt, duke na ndihmuar të shohim atë që do të bëjë ai në jetën tonë, nëse ne thjesht do t'ja bëjmë këtë të qartë vetvetes. Tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, do të kujtoni se Pali kishte një eksperiencë shpirtërore të mrekullueshme, dhe si rezultat i saj, Perëndia i dërgoi atij përmes Satanit një gjem në mish për ta torturuar. Letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, vargjet 7 deri në 9. Dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një angjëll i Satanit për të më rënë me grushta, që të mos mbahem më të madh. Lidhur me këtë, ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë. Por ai më tha: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrej tek unë. Çfarë ndodhi Palit? Pali ju lut dhe i kërkoi Perëndis që t'i hiqte gjëmbin, por Perëndia nuk e hoqi atë. Megjithatë, Perëndia i zbuloi diçka që i ndryshoi jetën. Zoti i zbuloi Palit se hiri Perëndis ishte i mjaftueshëm dhe se Perëndia do të ishte i mjaftueshëm për të përballuar kohën e vështirësisë. Kështu që procesi pastrimit për Palin do të thoshte se në këto kohë të vështira, ai do të kuptonte bujarinë, mëshirën, ngrohtësinë dhe mirësinë e Perëndis. Shumë prej gjërave të mëdha që kemi nevojë të mësojmë rreth Perëndis, nuk mund t'i mësojmë kur të ndara nga vështirësitë. Pastrimi është një proces, procesi i ekspozimit të mëkatit dhe dobësive tona. Së dyti, na bën të kuptojmë se si vepron Perëndia në kohë të vështira. Qëllimi i tretë është na boshatis. Kjo do të thotë që procesi pastrimit ka të bëjë me ekspozimin e mëkatit ton. Na bën të kuptojmë mënyrat se si punon Perëndia dhe pastaj na boshatis prej asaj gjëje apo sjellje që mund të na pengojë në ecjen tonë shpirtërore. Tani kur thoni të na boshatis, për çfarë keni fjalën? Shikoni çfarë thot Pali tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, vargjet 9 deri në 10. Por ai më tha: "Hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rrij tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë." Perëndia thotë se gjatë procesit të pastrimit ton, ai largon dhe pastron ato gjëra që na pengojnë në ecjen ton drejt shenjtërisë, drejtësisë, bindjes dhe besimit. Sepse siç e shihni, është e pamundur që të jeni të shenjtë dhe në të njëjtën kohë të mos jeni besnik ndaj Perëndisë. Një besimtar nuk mund të ecë në mosbindje ndaj Zotit. Besimi dhe bindja janë bashkëudhëtar. Ato janë zemra e shenjtërisë, kështu që Perëndia vazhdimisht duhet të jetë në procesin e boshatisjes sonë nga sjelljet dhe veprimet që pengojnë ecjen tonë të shenjtë. Gjëja 4 që dëshiron të bëjë Zoti është të na zgjeroj. Ai dëshiron të na zgjeroj vizionin për qëllimin dhe planin e Perëndisë për jetën tonë. Çfarë ndodh kur Perëndia fillon të trajtojë një zonë të caktuar të jetës tuaj? Papritmas, vëmendja juaj fokusohet e gjithë atje. Atëherë çfarë bën ai? Perëndia fillon të zgjeroj kuptimin ton rreth asaj që po ndodh në jetën tonë. Kështu do të filloni të shihni që Perëndia mund t'ju përdorë në këtë zonë. Perëndia zgjeron gjithë ndjesinë tuaj rreth vetes, si vepron ai në ju dhe përmes jush. E pesta në procesin e përkryerjes është procesi i pasurimit ton. Nga njëherë kur vin vështirësit, thoni: "Zot, çfarë po bën me mua?" Ai nuk është vetëm duke të bërë diçka, por po bën diçka për ju. Ai po ju pasuron. Është e pamundur të ndodhë ndryshe. Ai ju thellon në njohuri dhe ju mbush me kuptim. Ai ju themelon në besim dhe në konfidencën që keni në të. Ai po e pasuron jetën tuaj gjatë gjithë kohës. Ndërsa ne të raskapitur bëjmë hapa mbrapa, duke u larguar nga vështirësitë, duke i kërkuar Perëndisë të ndalë, të presë për një moment dhe të na jap pa kohë, Zoti po pasuron çdo skuq të jetës sonë. Gjëja 6 është, ai na përgatit për shërbim, na mëson se si të japim veten për njerëzit e tjerë. Njerëzit më simpatik, të dashur dhe ndihmues që njoh janë njerëzit që kanë ecur në luginat më të thella dhe më të errta. Ata e din mirë se si ndihesh kur je në mes të vështirësive. Ata e din çfarë do të thotë të të dhënë. Ata e din se çdo të thotë të kesh një zemër të thyrë. Ata e din se çfarë do të thotë të mbulohesh nga rret e errësirës. Ata e din se çfarë do të thotë të ecësh në mjegull. Ata e din saktësisht se çfarë do të thotë dhe ja sepse kanë më të lehtë që të mund të identifikohen me ju. Ata mund të ndjejnë fare mirë atë që ndjeni ju. Kur shkoni tek doktori dhe keni ca dhimbje, sigurisht nuk doni që t'ju thotë: "Do t'ju jap disa ilaçe dhe ju do të bëheni më mirë." Ju doni dikë që ndjen atë që ndjeni edhe ju. Sa herë që flisni me dikë për sekretet e zemrës suaj, sigurisht që prisni t'ju thonë: "E kuptoj fare mirë se çfarë doni të thoni. Edhe unë e kam kaluar të njëjtën gjë si ju. Unë mund t'ju ndihmoj." A e dini se Zoti Jezus Krisht, Perëndia atë dhe Fryma e Shenjtë e kanë shkruar këtë fjalë pikërisht për ne? Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 15, lexojmë: duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Ky varg i thjesht thotë se Jezus Krishti ishte tunduar në të gjitha drejtimet ashtu si ne. Ja pse ju mund të uleni në gjunjë dhe të thoni, Zot, e di se më kupton fare mirë. Nëse Jezusi ka qenë gjithnjë Perëndi dhe jo njeri, ne mund të kishim thënë, tani Zot ti je Perëndi dhe jeton atje lart për bukuri. Ti nuk e di se çfarë do të thotë të jesh njeri dhe të përballesh me lloj-lloj gjërash. Ti nuk e di se çfarë do të thotë të jesh i brengosur, i fyer dhe i rrahur. Nuk e di se çfarë do të thotë që të gjithë, madje edhe miqtë, të të kthehen kundra jush. Nuk e di se çfarë do të thotë të dështosh në gjithçka në jetën tuaj. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, thuhet që ai ishte tunduar dhe kaloi nëpër çdo pikë njësoj si ne. Është e natyrshme për ne si njerëz që të merremi me dikë që na kupton, që ka ecur në të njëjtën rrugë si ne. Në këtë mënyrë ne mund të ndjekim gjurmët e tij përmes vështirësisë. Miq, ju mund të esni përmes luginës më të errët, më të thellë, më të rrezikshme të jetës suaj, dhe nëse do të hapni sytë dhe të dëgjoni, do të dëgjeni disa besimtarë që kanë ecur atje para jush. Gjëja e fundit që unë dua të shënoni në procesin e përsosjes është thënia e Perëndisë. Ai na përsos në mënyrë që të na themeloj. Ka shumë shkrime për të gjitha këto, por shikoni këtë varg të bukur, ndërsa Pietri përfundon letrën e parë. Pietri po flet për problemet, vuajtjet dhe dhimbjet, dhe tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu i 10, thuhet: Dhe Perëndia i çdo hiri që ju thirrri në ladin e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t'ju bëjë të përsosur ai vet, do t'ju bëjë të patundur, do t'ju forcojë dhe do t'ju vër themel. Me fjalë të tjera Pietri po thot: Çfarë sjellin tek ne vështirësitë, vuajtjet, dhimbjet, peripecitë? Ato ju pjekin, forcojnë, themelojnë. Pra besimtari që shmang vështirësitë është duke shmangur fuqinë, qëndresën, themelin dhe pjekurinë. Ju nuk do të doni të vraponi larg prej kësaj. Kur largoheni nga vështirësitë, ju jeni duke e privuar Perëndin që t'ju ndërtoj muskujt dhe t'ju bëja

0: Duam t'u japim gjithçka që duan dhe t'i lëm të bëjnë çfarë do që duan. Duam t'u bëjmë jetën të lehtë, por në të vërtetë ne po i privojmë fëmijët tanë të rriten, të piqen dhe të jenë ata të rinj dhe të reja që Perëndia do që ata të jenë. Tani dua t'ju them diçka shumë të rëndësishme sot. Perëndia di që betejë është themelore për të rritur. Mos ik prej saj. Pranoj atë, kënaqu me të dhe falendero Perëndin që ai shikon në ju mundësinë besimtarit që mund të fluturoj për atin e ti qëllor.
1: Jam i bindur se pas këtij mësimi të Dr. Charles Stanley, ju nuk do të doni të vraponit ose të rezistoni ndaj vështirësive që lejon Perëndia në jetën tuaj. Ai mund ta përdor këtë situatë vështirë për t'ju përsosur sipas imazhit të Krishtit. Besojmë se jeni bekuar nga ky mesazh. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju kujtojmë se do të ridigjohemi sërish bashkë herën e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

nga Hana në të premte në orën 10. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave, duke rëfyër pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezantuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tet e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Ren Collective.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brittany Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar, por disa the days rezultojnë në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja, ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndronim me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Krishtit Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

njohur për më shumë dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torren Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment tek nga mëre e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. Ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa u kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshëm.

tutto è possibile a chi crede.

0: kthurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sandej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vër ato në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai i vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë t'i heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon t'i heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmoj me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë t'i mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qëlloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës.

0: pentru obiectivin.
1: Portografik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç. Dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
0: Gjithashtu, grafikët mengjithse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
1: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitsa. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
0: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thot se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
1: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
0: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7. Jeni duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
4: E së dashur, përshëndetje dhe mirë se takuemi tek programi sipas fjalës. Në programin e fundit folëm për përgjigjen e Zotit ndaj mëkatit. Se çfarë ndodhi kur Adami dhe Eva mëkatuan, cilat ishin mallkimet e Zotit mbi Adamin, burrin, gruan, Evën dhe gjarprin, dënduesin, ai i cili mashtroi. Tani e dëshojmë të lexojmë nga kapitulli i 4 i Zanafillës në 8 vargje të para. Ku thuhet nga Bibla fjala Zotit, por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjesh dhe lindi Kainin, dhe ajo tha, fitova një burr nga Zoti. Pastaj lindi Abeli, vëllau i tij, dhe Abeli u bë bariku pesh, ndërsa Kaini u bë një punues i tokës. Me kalimin e kohës, Kaini i bëri Zotit një ofertë prej frutash të tokës. Por Abeli i ofroi edhe ai të parë lindurin e kupesë të tij dhe hyndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe ofertën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Atëherë Zoti tha Kainit: "Pse je pezmatuar? Dhe pse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se nuk bën mirë, mëkati po të ruan të porta." Dhe dëshirat e ti drejtohen ndajteje, por ti duhet ta sundosh. Dhe Kaini foli me të vllahën, Abelin, edhe u gjende në fush. Zanafilla 4, të vargu 8, dhe Kaini foli me të vllahën, Abelin, e kur u gjende në fush, Kaini u ngrit kundër vllajt të ti, Abelit, dhe e vrau. Adami dhe Eva mësuan fëmijët e tyre të adhuronin Zotin. Jam i sigurt, ato u mësuan të sillin një ofertë perëndisë, dhe kjo dhe të sillte miqësinë dhe një marrëdhënie me Zotin. Në këtë fragment, Perëndia ishte i pranishëm në adhurimin e bijve të Evës, pra të Kainit dhe të Abelit, e ai u foli të dyve. Megjithatë, një stil adhurimi ishte i pranueshëm ndërsa tjetri u kundërshtua fort. Kaini solli fruta, ndërsa Abeli solli gjak. Zoti respektoi dhe çmoi adhurimin e Abelit dhe refuzoi sakrificën e Kainit. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Që të dy ishin mësuar se vetëmja mënyrë e pranueshme për t'ju ofruar Perëndisë ishte përmes gjakut. ata ishin mësuar në lidhje me

katin e parë dhe se cila ishte kërkesa a Zotit për miqësi me të dhe se asgjë përveç gjakut nuk do të mund të plotëson të kërkesen që ta pushon të zemrimin e Perëndis ndaj rebelimit. Njëriu duhet të kuptonte që çareja ishte aq e madhe sa që nuk do të mund të kthehej në një kërcim valc tek Perëndia duke i ofruar atij sa çep dhe një karrot dhe të jepte një bakshish e të priste të kishe miqësi me të. Njëriu duhet të kuptoj me katëshmërinë e situatës dhe të vi me enderim dhe të sjell gjak. Njëriu duhet të qëndroj manitur nga dhe Perëndia dhe ti dhe ta dëshiroj praninë e ti, më shumë se gjithë shka. Kjo dëshirë madhështore do të drejton të njëriun që të japte diçka që nuk mund të aprodhon të vetë, gjakun. Njëriu mund të arriste një qep, por nuk mund të materializon të gjakun. Vetëm Perëndia mund të bënte këtë. Derdhja gjakut i flet njëriu që vetëm Perëndia mund të zgroj mjetin përmes të cilet ata do të mund të bashkoheshin sërish. Abeli e kuptoj këtë, a i soli gjak, nësa Kaini e kuptoj këtë, por a i bëri atë që deshi vetë. Edhe pasi u korrigjua, a i këmgulli në stilin e tij të adhurimit dhe shkatroj atë që po adhuronte në të vërtet. Në këtë botë, ka njerëz që nuk kujdesen shumë për praninë e Zotit. Ata duan një formë fetare të bërë si pas imazhit të tyre. Ata nuk duan bindjen për mëkat dhe një jetë që shkaktojnë kthes rënjësore. Ata duan vetëm madhështi dhe një shfaqje si profesorët e lavdisë. Ata nuk duan që Perëndia të shfaqet dhe të ngatroj rregullin e tyre të gjërave, sepse kjo është feja tyre. Ata nuk duan gjakun. Ata nuk kanë nevojë për gjakun. Ata kanë stilin e tyre. Ata ndihen në këtë mënyrë sepse nuk e kuptojnë problemin dhe nuk e kuptojnë që zemrimi është ndëshkimi për mëkatin. Pra, njeriu nuk mund të jetë, nuk mund të bëjë asgjë për të mbuluar atë zbrazësi që ekziston midis Perëndisë dhe njeriu, sepse ai ka humbur praninë e Zotit. Pra njeriu humbi praninë e Zotit në frymën e tij. Perëndia quan të zemrën e njeriu shtëpia e tij. Për këtë arsye, feja e vogël dhe ëmbël nuk na mjafton. Prandaj njeriu i cili përpiqet të arrijë Perëndin përmes një stili asketik ekstrem të jetesës, nuk do të arrijë kurrë. Njeriu mund ta godasë trupin e tij, të lutet e të sërlutet, të studioj, të agjëroj, të sakrifikoj dhe kurt mos agjëj Zotin ose ta njohë atë. Ai nuk mund t'i afrohet atij me kushtet e tij. Kushtet e vendosura janë këto. Njeriu duhet të kuptoj me katëshmërinë e tij dhe të merret me zgjidhjen e këtij problemi. Dhe për këtë, të dashur dëgjues, njeriu duhet ta hedh veten në mëshirën e Zotit përmes sakrificës së gjakut. E kjo do të sjellë esaurim. Është kohë për njeriu që të zbulojë një fe të pandryshueshme, përplot me rregulla të ashpra. E arsyeja pse kjo është e kotë është sepse vetëm me katëshmëria njeriu kërkon pranim sipas kushteve të saj. Kjo është feja Kainit. Ai, një lloj si Kaini, sjell frutat e punës së tij dhe thot se e meriton miratimin e Perëndisë sipas meritës së tij. Por e keqja e saj është se njeriu nuk ka merita. Mendja e arsuar njeriu faktikisht mendon që mund të vijë me planin e tij personal dhe t'i tregoj Zotit sa i mirë mund të jetë ai vetëm. Mirpo njeriu nuk është i mirë. Dhe në gjendjen e tij më të mirë që është, ai prap nuk është i mirë. Bani mend, ai tashmë ka shijuar nga pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. Njeriu di vetëm atë që beson se është i mirë. Shpirti i rrësuar i njeriu tani mendon se ai mund ta mbush vetë atë zbrasti. Por zbrastia e tij është më e madhe. Njeriu po jeton pa Zotin dhe ai nuk e kthen Perëndin tek vetja me anë të ca domateve, karrotave, duke dënuar veten e tij ose duke u lutur ose duke agjëruar shumë. Perëndia ka bërë rrugën tashme, dhe kjo rrugë është përmes goditjes së mishit të sakrificës. Ajo është përmes kuptimit të tmerrshëm të ligësisë së rebelimit, që kërkon një spektakël të përgjakshëm. Por duke u kthyer në për rrugën e Zotit, njeriu me një shikim të shpejt mund të shikojë zemrën e Zotit. Ai po thret drejt bindjes ndaj gjakut, i cili po fillon të bënte rrugën për sakrificën që do të përfundonte të gjitha sakrificat e tjera. Këtë rrugë e shikojmë në shenjat e rrugës që fillojnë të drejtojnë drejt gjakut, i cili një ditë jo vetëm që do të qetësojë zemrimin e Perëndisë, por do të restaurojë atë që Adami dhe Eva humbën, natyrën dhe praninë e brendshme të Perëndisë në ta. Pasi tuka ishte pastruar nga rebelimi përmes përmbytjes, Bibla thotë te Zanafilla 8:20 se Noeu ndërtoi një altar për Zotin. Mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogjësh të pastër
dhe ofroi fli mbi altarin. Pra ja vlen të përmendet që veprimi i parë që Noeu bëri kur doli në tokë të thatë, ishte derdhja gjakut. Noeu e kuptoi që marrëdhënia me Perëndin varet nga kuptimi i pozitës së tij. Pozita e tij ishte se ai nuk ishte në asnjë pozitë. Pozita e tij e drejtë para Perëndis vinte nga vetë Perëndia dhe kërkonte sakrificën që vetëm ai mund ta siguronte. Ajo kërkonte substancën më të çmuar, gjakun. Po pra, Noeu vendosi përparësitë për rendin e ri botëror. Rendi Perëndis ishte që njeriu të kuptonte gjendjen e tij mëkatare dhe të luti për mëshirë nga Perëndia përmes gjakut i cili do të derdhej. Në vendin e Uzit ishte një njeri quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë. Ishte frikë nga Zoti dhe i largohej së së keqes. Kishin lindur 7 bijë dhe 3 bija. Bijtë e tij kishin zakon të shkonin për gusti në shtëpinë së cilit ditën e caktuar dhe 3 motra të tyre me ta. Kur mbaronte seria ditëve të gustisë, Job i thriste për t'i pastruar. Ngrije herët në mëngjes dhe ofronte holokauste sipas numrit të gjitha tyre, sepse Jobi mendonte, ndofta bijtë e mi kanë mëkatuar dhe kanë blasfemuar Perëndin në zemrën e tyre. Pra, këtë bënte Jobi çdo herë. Shumë teolog bien dakord që historia e Jobit ka ndodhur para historisë së Izraelit. Është e rëndësishme që Jobi ka mësimin dhe zbulesën në lidhje me derdhën e gjakut. Jobi, si shumë prindër të tjerë, ishte i shqetësuar në lidhje me gjendjen e zemrës së fëmijëve të tij. Ai ishte i shqetësuar se mos me gjithë ato gusti, fëmijët e tyre kanë harruar Perëndin, ose edhe më keq, të kenë mëkatuar, mallkuar, besa edhe mohuar Zotin. Për këtë arsye, Jobi ndërmjetësoi në lutjet për ta. Si e bëri ai këtë? Ai e bëri duke derdhur gjakt dhe duke i ofruar një sakrificë Perëndis dhe duke besuar se kështu do të mbante të fëmijët e tij. Bashk, Jobi kishte kaq shumë besim në gjak sa që e ofroi atë për secilin fëmijë aq herë sa fëmijët e tij bënin gusti. Ai e dinte pra se gjaku ishte e vetmja gjë që mund të ofronte për një marrëdhënie të drejtë me Perëndin dhe të siguronte atyre një mbrojtje përpara Zotit, praninë e tij dhe bekimet e Zotit në jetën e tyre. Të dashur dëgjues, pas këtij programi dhe në mënyrë të detajshme kemi folur për rëndësinë e gjakut dhe sakrificat e para që janë bërë me gjak prej Zotit i cili derdhi gjakun i pari, por pasaj edhe tek Jobi, tek Abeli, tek Jobi. Në programin e ardhshëm do të flasim gjithashtu edhe për Abrahamin dhe gjak. Do të shohim në për kapitujt të ndryshëm të Zanafilës, por edhe në për librat e tjerë të Biblës, rëndësinë e gjakut dhe përse gjaku vazhdon të ti ishte pika kryesore ku njerëzit donin t'i referoheshin kthimit të Zotit ose nevojës për të qenë në praninë e tij.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke si edhe doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një Fjalë për Mjekun e Familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën.

0: Uaj. Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0
1: deri në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rrufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë, dhe nëse do komplikoha dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht, rinitët alergjike, për gjënjet alergjike, këtë shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem, rezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorësa tek moshat të cjet janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha, kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitët alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
1: Atë janë, për sa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione, mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve, njëkohësisht fëmija mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme, dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. dhimbje veshje, këto janë prekjet, domethënë
0: në varësi që mund të preket organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës kemi prekje të traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dëgjoni febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në dhe në, në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë një qëka të tia, një rekomandojmë për indori që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8-38 dhe të mbahet në kontrol në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmija ka një temperaturë e cila varion ndër 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense dhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagoj dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose 2 ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperaturat të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën në përmjet një antipiretiku, në përmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike. Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e
1: përballon. Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne i rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite, otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dyanshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose të dy veshve.
1: Ose të dy veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksionin nazal, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje e sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut, por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë edhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërapen shpejt.
1: Mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të ndryshimin e kushteve klimaterike, shillojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu siç ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vijnë për shembull të veshur shumë holl dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijet e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjik ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafsh shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekjes traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja e duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokjave të ajrit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme dhe kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të shpinë në një interval kohor të gjatë.
1: Këto
0: dhe përdorin
1: po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht japim qetësues, dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë një
0: pusë. Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, me qënë se fëmija shëshurat me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal. Po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat, për shumë në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdorit për shumë një lapo rizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillim përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqimet të cilat për shumë mund t'jen me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rëndim të
0: si që është për shumë një përdorimi i Coca-Cola-s.
1: Absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmija juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj ishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimin Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiron me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë ndire ari. Ky qytet ndodhej në shkret tjerë. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veç se një vrim gjigante.

0: pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha, u zotova mbi jetët e miqve të mi, nëse të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot. Njësoj si Pali, tani ai thot, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin, dhe nuk roj më unë, por Krishti ronë mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim. Atë ka folur ai ty sot?
1: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. Le ta ndjekim.
2: Çfarë na thot fjala e Perëndis për nënshtrimin ndaj qeverisë? A është vërtet vullneti i Perëndis që çdo besimtar të nënshtrohet qeverisë? Pavarësisht se për çfarë qeverie po flasim dhe çfarë do lloj vendimi që ata nxjerrin, tani shumë njerëz bazuar mbi këtë pasazh të shkrimit që do të studiojmë gjatë këtij mësimi, do t'ju thonë se po, është gjithmonë vullneti i Perëndis që ju të nënshtrohen në qeverisë. Por nëse e shohim shkrimin me kujdes, do të gjejmë shumë shembuj në Bibël ku individë të ndryshëm, individë të perëndishëm nuk janë nënshtruar qeverisë. Dhe më lejoni ta ndaj me ju, se ndërsa i afrohemi gjithnjë më shumë ditëve të fundit, do të shohim se qeveria do të bëhen gjithnjë e më armiqësore ndaj së vërtetës së Perëndisë. Dhe një ditë do të vijë sundimtari i botës. Do të ketë një qeveri botërore dhe ky sundimtar do të jetë Antikrishti. Dhe është e qartë që ne nuk duhet të bindemi Antikrishtit. Ky pasazh, edhe pse nuk është pasazh profetik, ka disa nënkuptime kohore dhe duhet t'i kuptojmë siç duhet. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 13. Libri i Romakëve kapitulli 13. Tani shumë herë, kur njerëzit flasin për këtë çështje, shkojnë te ky pasazh. Por ja se ku qëndron problemi. Ata marrin në konsiderat vetëm dy vargjet e para. Dhe nëse lexojmë vetëm dy vargjet e para dhe nxjerrim një përfundim, do të dalim në një përfundim të rrem. Duhet i lexojmë të gjitha vargjet e këtij pasazhi, në mënyrë që të mund ta kuptojmë siç duhet. E përsëris, shohim në të gjithë shkrimin. Si në Dhjatën e Vjetër, edhe në Dhjatën e Re, shohim njerëz të perëndishëm që nuk janë bindur qeverisë në raste të caktuara, sepse urdhrimet e tyre dhe ato që kërkonin ata të bënin njerëzit ishin në kundërshtim me vullnetin e Perëndis, me urdhërimet e Perëndis. Prandaj, siç na thot edhe Pietri, gjykoni ju nëse është e drejtë që t'ju bindemi juve, ju drejtohet Romakëve. Por ne nuk do të bëjmë asgjë tjetër veç t'i bindemi Perëndis. Dhe çfarë bën ata? Ata vazhduan të predikonin. Apostujt vazhduan të predikonin Ungjillin. Fjala e Perëndis është shumë e qartë. Ne jemi thirrur që në fund të fundit t'i betohemi për besnikëri, që t'i bindemi dhe t'i nështrohemi udhëheqjes së Perëndis, dhe jo udhëheqjes së njerëzve. Dhe kjo është e vërtet, kur këto të dyja janë në konflikt me njëra tjetrën. E përsëris, ndërsa po afrohemi gjithnjë më shumë drejt ditëve të fundit, do të shohim konflikt gjithnjë më të madh mes asaj që na urdhëron të bëjmë fjalë Perëndis dhe atyre që na urdhërojnë qeverit tona. Pra, me fjalë të tjera, përgatituni për të vuajtur, përgatituni për të përndjekur. Ne duhet jemi të përgatitur për këtë, sepse kjo është saktësisht ajo që do të ndodhë me komunitetin e besimtarve. E po, e përsëris, le të shohim bashkë tek Romakëve 13. Le të fillojmë me vargun 1, ku lexojmë: çdo njeri. Këtu përdoret një shprehje në hebraisht. Shumë herë në Dhjatën e Vjetër, që është shkruar në hebraisht, gjejm fjalën nefesh, që ka kuptimin shpirt, por mund të nënkuptojë thjesht edhe një qenie njerëzore, një njeri të gjallë. Këtu shohim që i është shtuar një cilësi hebraike fjalës së përdorur në greqisht, që normalisht është fjala shpirt. Por këtu e ka fjalën për çdo individ drejt për drejt. Çdo njeri le të nështrohet pushteteve. Çdo lloj pushtetesh? Pushteteve të sipërme. Nëse ndalojmë këtu, është shumë e qartë. Çdo njeri duhet të nështrohet pushteteve të sipërme. E ka fjalën për qeveritë. Por fjala e Perëndis vazhdon. Nuk është këtu përfundimi i pasazhit. Le ta shohim sërish. Çdo njeri le të nështrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndis. E përsëris, nëse e mbyllim këtu, na le të kuptojmë se çdo qeveri është vendosur nga Perëndia.

Ajo që duhet të kuptojmë është kjo, që pali po flet në mënyrë të përgjithshme, që çdo besimtar duhet i nënshtrohet pushtetit, dhe kur e bën këtë, kjo e nderon Perëndin. Pra, edhe nëse ajo qeveri nuk është e përsosur, duhet të kuptojmë se është vendosur dhe nëse në përgjithësi, siç do ta shohim atë që do të na thotë pali pas pak, nëse në përgjithësi kjo qeveri imponon atë që është e mirë, ne duhet i nënshtrohemi asaj. E përsëris, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndis, dhe pushtetet që janë, janë caktuar. Pastaj na thot, janë caktuar nga Perëndia. Pra, në shkrim le të shohim sërish pjesën e dytë të vargut të parë. Dhe pushtetet që janë, janë caktuar nga Perëndia, janë vendosur prej tij. Tani le të shohim vargun 2. Prandaj, ai që kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndis. E përsëris, ai po flet në mënyrë të përgjithshme për qeverit, që siç do ta shohim pas pak, janë të mira. Dhe çfarë dua të them me këtë? E po, përpara se të përgjigjem kësaj, le të shohim se çfarë na thot shkrimi. Në pjesën e dytë të vargut të dytë ku na thuhet: dhe ata që i kundërvihen do të marrin mbi vete dënimin. Ja se cili është parimi. Perëndia i vendos qeverit dhe është vullneti i tij që ne të nënshtrohemi përgjithsisht këtyre pushteteve. Ata janë shërbëtor të Perëndis dhe janë vendosur aty sepse Perëndia i ka caktuar, në mënyrë që të sigurojnë dhe të sillin në kuptimin e përgjithshëm drejtësi. Prandaj ai që rebelohet kundër tyre, ai që i kundërvihet një pushteti të tillë, siç na thuhet këtu, ai njeri do të marrë mbi veten e tij ose të saj dënimin. Tani le të shohim vargun 3. Kur arrim në vargun 3, shohim se për çfarë po flet pali. Kam folur në përgjithësi dhe dikush mund të thotë, kjo nuk është në shkrim. Kur shohim vargjet 1 dhe 2, mësojmë se kjo duhet të jetë absolute. Kjo është e vërtetë. Por kur shohim vargjet 3 dhe 4, kuptojmë se pse kam thënë në përgjithësi. Pse kështu? Le të shohim vargun 3. Sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira. Qeverit për të cilat po flet pali, të cilat ne duhet i nënshtrohemi, çfarë thot ai? Vargu 3. Sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. Ata të cilëve ne u nënshtrohemi janë ata të cilët ndëshkojnë të keqen dhe e shpërblejnë dhe e lavdërojnë atë që është e mirë. Mbani mend se nga ana biblike fjala e mirë nënkupton vullnetin e Perëndis, kurse fjala e keqe nënkupton atë që është në kundërshtim me vullnetin e Perëndis. Pra, qeverit të cilave jemi thirrur që të nënshtrohemi plotësisht janë ato që imponojnë të mirën dhe e ndëshkojnë të keqen. Këtyre qeverive jemi thirrur që të nënshtrohemi. A do të thotë kjo që ato duhet jenë të përsosura? Jo, por në mënyrën e përgjithshme, nëse ato përgjithsisht imponojnë atë që është e drejtë, atë që është e mirë, atë që lidhet me vullnetin e Perëndis, atëherë ne duhet të nënshtrohemi atyre plotësisht. Por çfarë ndodh? Dhe do të kalojmë te kjo. Çfarë ndodh kur një qeveri bën të kundërtën e këtyre? Pali do të flas për këtë pas pak. Le të shohim sërish vargun e tretë, sepse eprorët skepset i kesh frikë për veprat e mira, por për të këqijat. A do, pra, të mos i kesh frikë pushtetit? Cila është përgjigja? Nëse nuk doni ta keni frikë pushtetin, ai thot, bëj të mirën dhe do të kesh lavdërimin nga ai. E ka fjalën për qeverinë. Pra, çfarë na thot që të bëjmë? Nëse nuk duam që të kemi frikë autoritetit, atëherë duhet të bëjmë të mirën dhe do të marrim lavdërime. Pra qeverit për të cilat ai flet këtu, në vargun e parë dhe të dytë, janë qeverit që e lavdërojnë sjelljen e mirë dhe prandaj ato janë një kërcënim dhe ngjallin frikë te ata që bëjnë atë që është e keqe. Tani le të shohim vargun 4. Sepse prori është shërbëtori i Perëndis për ty për të mirë, pra për vullnetin e Perëndis. Këtu kuptim ka fjala e mirë në Bibël, por po të bësh këqija, druaj. Edhe një herë po na thotë se kjo qeveri për të cilën ai po flet, të cilës ne duhet i nënshtrohemi dhe që është shërbëtori i Perëndis, është ajo qeveri që e ndëshkon të keqen dhe lavdron atë që është e mirë. Por lind pyetja. Çfarë ndodh kur kemi një qeveri që bën të kundërtën e kësaj? Që mbron atë që është e keqe dhe ndëshkon atë që është e mirë? Është qartë që në shkrim shohim shumë shembuj, ku gjejmë burra të perëndishëm dhe gra të perëndishme që kanë kundërshtuar qeveri të tilla dhe nuk kanë rënë dakord me ligjet dhe urdhërimet e qeverive, sepse besnikëria e tyre nuk është ndaj njerëzit, por ndaj Perëndis. Aty ku nuk ka konflikt të tillë, ne jemi thirrur që të jemi të nënshtruar dhe ta njohim pushtetin. Si duhet ta njohim? Për këtë do të flasim pas pak. Por ai na i bën shumë të qartë këtë. Pushtetet për të cilat ai po flet këtu janë ato që i ndëshkojnë keqbërësit dhe i lavdrojnë ato që bëjnë të mirën. Le të shohim sërish në vargun 4, ku ai na thot: sepse eprori është shërbëtori i Perëndis për ty për të mirë, por po të bësh të këqija, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën. Pra ai ka një shpatë dhe nuk e mban më kot atë shpatë, por për ndëshkimin. E kujt? Për ndëshkimin e të keqës. Le të shohim se çfarë na thot në mes të vargut të 4, ku na shkruhet: sepse ai është shërbëtori i Perëndis.
Për çfarë qëllimi? Hakmarrës plot zemërim kundër atij që bën të keqen. Nuk e di se si mund ta shohim këtë pasazh dhe të mos e kuptojmë se çfarë po na thot Pali. Ai po na thot se përgjithsisht ne jemi thirrur që të nështrohemi pushteteve. Të gjithë pushteteve? Jo, autoriteteve që ndëshkojnë të keqen dhe lavdrojnë atë që është e mirë. Dhe për sa i përket këtyre qeverive, do të shohim se sa më shumë që i afrohemi ditëve të fundit, dhe nëse jetoni gati në çdo vend sot, po shihni se ai vend po bëhet gjithnjë më keq. Gjithmonë më shumë armiqësor ndaj urdhërimeve të Perëndisë. Për shembull, ne shohim në Shtetet e Bashkuara se po bëjnë gjëra të këqija në mbështetje të homoseksualitetit, që po bien dakord me këtë mashtrim dhe falsitet të transgjinive. Po bëhen shumë gjëra që janë kundër kujt? Kundër asaj që na mëson fjala e Perëndisë. A jemi thirrur që të mbështesim këto gjëra? Në asnjë mënyrë. Ne qëndrojmë kundër tyre. Ne nuk bëjmë atë që është e padrejtë. Do të shohim se Pali do të na mësojë shumë qartë se çfarë duhet të bëjmë dhe se si do përdorim të vërtetën e Perëndisë në jetën tonë. Tani le të shohim vargun 5. Lexojmë. Prandaj është e nevojshme ti nështrohemi, jo vetëm nga druajtja e zemërimit, që do të thotë që të mos e bëjmë vetëm për shkak të frikës nga ndëshkimi, por edhe për arsye të ndërgjegjes. Çfarë do të thotë kjo? Kemi folur edhe më parë për fjalën ndërgjegje. Dhe dim që më përpara në librin e Romakëve, na thuhet se Perëndia i ka dhënë çdo njeriu një ndërgjegje dhe përmes kësaj ndërgjegje, Perëndia na tregon në mënyrë të përgjithshme vullnetin e tij. Përmes ndërgjegjes ne mund të mësojmë në përgjithësi atë që është e duhur dhe atë që është e gabuar, atë që është e mirë dhe atë që është e keqe, atë që është sipas vullnetit të Perëndisë dhe atë që është kundër vullnetit të tij. Pse them në përgjithësi? E po, sepse ajo që është superiore mbi ndërgjegjen është fryma e shenjtë. Kur ju e keni atë në jetën tuaj që ju drejton, e kam fjalën për frymën e shenjtë. Kur ai ju bind, Bibla na thot se ai është mësuesi i drejtësisë. Ai do t'ju zbulojë të gjithë të vërtetën. Pra kur fryma e shenjtë banon në jetën tuaj, dhe frymën e shenjtë mund ta merrni vetëm nëpërmjet besimit tek Ungjilli, duke pranuar Mesian në jetën tuaj. Dhe kur e bëni këtë, atëherë fryma e shenjtë do t'ju drejtojë në një mënyrë më superiore se ndërgjegja. Por këtu na flet në mënyrë të përgjithshme, që ne jemi thirrur që të nështrohemi, jo vetëm sepse nuk duam që të ndëshkohemi, por sipas ndërgjegjes. Pra ne duhet të bijem dakord me Perëndin që këto gjëra janë të drejta. Tani le të kalojmë në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet. Fjala e përdorur këtu për paguani nën kupton plotësinë. Ju duhet që t'i paguani të gjitha detyrimet tuaja, të gjitha detyrimet financiare ndaj qeverisë. Pse? E po, këtë na i tregon në vargun 6, sepse ata janë shërbëtorë të Perëndisë, që i kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Që do të thotë se edhe një herë Pali nuk po flet për çdo qeveri, por ai po flet specifikisht për një qeveri që është në përputhje dhe që bën ato gjëra që janë të duhurat, ato gjëra që i mbrojnë njerëzit, siç është policia dhe ushtria, edhe gjykatat që në kontekstin e përgjithshëm mbështesin drejtsinë. Ne kemi një ligj natyror që është shumë i ngjashëm, jo plotësisht i njëjtë, por i ngjashëm me ligjin e Mojsiut, dhe në këtë mënyrë ne kuptojmë se të vjedhësh nuk është gjë e mirë, që vrasja nuk është e mirë dhe që gënjeshtra nuk është mënyra e duhur për të folur. Pra kemi disa ligje natyrore që në pjesën më të madhe, sipas ndërgjegjes së njerëzve, të shumicës së njerëzve, ata bien dakord që këto gjëra janë të duhurat. Dhe shumica e qeverive, deri në një farë shkalle, ato i përqafojnë këto gjëra. Ato i ndëshkojnë ata që vjedhin, i futin në burg ata që vrasin, ose ushtrojnë edhe ndëshkim kapital mbi ata që marrin një jetë. Kemi këto parime të përgjithshme brenda qeverive, të cilat i shohim të pasqyruara edhe te ligji Perëndisë. Dhe prandaj për shkak të kësaj, ne jemi thirrur që të nështrohemi. Por dua ta përsëris, se kur qeveria është armiqësore ndaj gjërave të Perëndisë, kur ata ndëshkojnë atë që është e mirë dhe shpërblejnë të keqen, padyshim që ne jemi thirrur që të qëndrojmë kundër. Për shembull, Danieli. Danieli kur doli një dekret që askush nuk do t'i lutej Perëndisë së Izraelit, por vetëm shëmbëlltyrës që u vendos aty, çfarë bëri Danieli? Siç e kishte traditë ai, 3 herë në ditë ai drejtohej nga Jeruzalemi dhe lutej. Dhe kur doli dekreti që kjo është e jashtëligjshme, a ndaloi Danieli? Jo, nuk ndaloi. Dhe në të gjithë shkrimin shohim shembuj të njerëzve që nuk i nështruan urdhrave qeveritar të paperëndishëm, por i qëndruan besnik Perëndisë. Dhe siç e thash, kjo do të jetë më e rëndësishme në ditët e fundit, kur qeveri pas qeverie dhe në fund Antikrishti të sundoi. Jemi sërish në vargun 6, sepse për këtë paguani edhe tatimet, sepse ata janë shërbëtor të Perëndisë, që kushtohen vazhdimisht këtij shërbimi. Vargu 7. Jepni pra secilit atë që i takon, tatimin atij që i përket, druajtje atij që është për tu druajtur, nderimin atij që është për nderim. Pra na i bën shumë të qartë që nuk duhet i kemi borxh askujt, por që me prurësi, me bindje dhe me nënshtrim, të nështruar, t'i japim të tjerëve atë që meritojnë.
taksat atyre të cilëve duhet të paguajmë taksa, pagesa atyre që duhet të bëjmë pagesa, por edhe që t'i nderojmë dhe t'i druajmë ata që meritojnë respektin dhe nderimin ton. Kjo është ajo që po na thot Pali. Ne duhet jemi të bindur ndaj këtyre gjërave, por e përsëris që kjo është në lidhje me qeveritë që qëndrojnë për atë që është e mirë dhe që janë në kundërshtim me gjërat që janë të këqija. Por siç po e shohim sot, kudo rreth nesh, qeveri pas qeverie po kthehet te paudhësia. Prandaj, ne jemi urdhëruar nga Perëndia që të bindemi gjithmonë atij. Le të shohim vargun e fundit që do të trajtojmë gjatë këtij mësimi, vargun 8, sepse është shumë informues. Ai na thot sërish që të mos i detyrohemi askujt. Ai thot, mos i kini asnjë detyrim askujt, përveçse, dhe është shumë e rëndësishme ajo që ai na mëson këtu. Ai thot, përveçse ta doni njëri tjetrin. Kur dëgjoni doni njëri tjetrin, çfarë duhet ju vi në mend? Kemi urdhërimin që e gjejmë te libri Levitikut, ku na thuhet, duaje të afërmin tënd por si vetveten. Shohim në të gjithë shkrimin se ky është një urdhërim themelor që Perëndia na i jep, që të duam njëri tjetrin. Ajo që mësojmë këtu është ajo që Pali na mëson te libri Galatasve. Kemi urdhërimin për ta dashur njëri tjetrin. Ky është karakteri i urdhërimeve të Mojsiut. E kam thënë shumë herë dhe do ta përsëris sërish tani, se kur shohim ligjin të cilin na i mëson Mesia, kur e pyeten se cili është urdhërimi i madh, ai foli për dashurinë, ta duash Perëndin me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde dhe me gjithë qenien tënde. Pastaj ai thot se një urdhërim i dytë është i ngjashëm me këtë. Do të thotë se ai ishte urdhërimi i dytë jo nga rendi, por nga rëndësia. Dhe cili është ky? Via hafta lareaha kamoha. Duhet të afrohemi tënd për si vetveten. Që të dy këto, qoftë kur flasin për të parin, via hafta et Adonai Elohe hav vel ovich vekof nav shekach u bekoh neodeha, që do të thotë të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Dhe ky është urdhërimi i parë. Dhe si fillon? Via hafta. Dhe urdhërimi i dytë, via hafta lare aha kamoha, fillon në të njëjtën mënyrë, duaje. Pra, kur kemi të bëjmë me themelimin e urdhërimeve të Mojsiut, cili është ky themel? Të duash, së pari dhe më e rëndësishmja, e duam Perëndin. Dhe si tregojmë këtë dashuri për Perëndin? Duke dashur të afërmin ton, duke i dashur të tjerët. Pra, arsyeja pse un kam dashur është se kam kuptuar se Perëndia më desh i pari, siç na thot shkrimi. Kur ne ishim ende mëkatar, të humbur në mëkatet tona, Perëndia e tregoi dashurinë e tij për ne. Si? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur, Mesia Jeshuan, Jezus Krishtin, në këtë botë që të paguante çmimin për të gjithë mëkatet e mia dhe të gjithë mëkatet tuaja. Siç thot Gjoni te letra e tij e parë, për mëkatet e botës. Biblikisht nuk ka ndonjë koncept për shlyerjen e kufizuar të mëkatit. Kjo është një gënjeshtër nga teologjia e reformuar. Ajo që shkrimi thotë është kjo, se Perëndia e desh i aq botën, të gjithë botën, sa i donte të merrej me të gjithë mëkatin. Dhe si e bëri këtë? Duke dërguar birin e tij të vetëm lindur në këtë botë, për të paguar çmimin, për të derdhur gjakun e tij, që të vdiste dhe të merrte mbi vete gjithë ndëshkimin për shkeljen e ligjit. Por çfarë dim ne? Që vdekja nuk mund të kishte fitore mbi të, mbi të drejtin, dhe prandaj ai u ringjall prej së vdekurish, duke treguar kështu të njëjtën fitore në jetë, që ne mund të marrim nëpërmjet besimit tek ai. Dhe kur e bëjmë këtë, ne do të bëhemi një krijesë e re. Dhe çfarë na zbulon Bibla? Si krijesa të reja, ne do të ecim në frym dhe jo në mish. Dhe rezultati kësaj është se, si thotë dhe Pali më herët në këtë letër, në kapitullin 8, vargu 4, ne do të përmbushim drejtsinë e ligjit. Për këtë e ka fjalën këtu në vargun 8. Le ta shohim sërish. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveçse ta doni njëri tjetrin. Sepse ai që do tjetrin, vini re se çfarë na thot, e ka përmbushur ligjin. Pra kur shohim shkrimin, mësojmë diçka shumë të qartë, që duhet ta duam njëri tjetrin, sepse Perëndia na deshi i pari. Ne kemi marrë dashurinë e Perëndis në jetën tonë. Dhe tani ne kemi aftësinë përmes frymës së Perëndis që të jetojmë sipas urdhrit të Perëndis dhe të demonstrojmë karakterin e Perëndis, duke i dashur të tjerët ashtu si vetveten. Dhe kur e bëjmë këtë, ne përmbushim ligjin. Sepse karakteristika kryesore e ligjit të Perëndis, dhe këtu kam fjalën për ligjin e Mojsiut, kjo është dashuria. Shohim që në fillim Izraeli u çlirua në Egjipt, dhe pasi dolën që aty, morën ligjin. Pse? Sepse përmes nënshtrimit dhe udhëzimeve të Perëndis, ne mund të shprehim dhe të tregojmë shpengimin që ne kemi marrë me anë të besimit. Na mbaroi koha, por takohemi javën tjetër. Shalom nga Izraeli.

Të dashur miq, shpresojm që mesazhi I sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajon që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi I shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.

Me leht të të falin se sa të kërkosh falje. Këtë javë kemi parë karakteristikat e Zotit dhe impaktin që ato kanë në jetën tonë. Përveç se Zoti është i shenjtë, i mirë, i drejtë dhe dashuri, Zoti është edhe i mëshirshëm. Një ndër shenjat dalluese të pjekurisë shpirtërore është aftësia për të qenë i mëshirshëm ndaj atyre që ju ofendojnë. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër program Bëhu Gati. Një ndër karakteristikat më sfiduese për ne është të tregojmë mëshirën e Zotit. Psalmi 116:5 thotë: Perëndia ynë është i mëshirshëm. Por çfarë do të thotë kjo? Mëshira përkufizohet si dëmshuri ose falje e treguar ndaj dikujt tjetër. Zakonisht, më i forti kërkon falje më të dobtit. Ne jemi thirrur të jemi të mëshirshëm me ata që na rrethojnë. Jezusi tha se të bekuar janë ata që janë të mëshirshëm. Pse? Sepse ata do të gjejnë mëshirë. E shihni? Mëshira është pjesë e ADN-së sonë si ndjekës të Krishtit. Pra, le të tregojmë mëshirë me anë të veprave tonë.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thonë, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sandej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vër ato në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë të heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon të heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
3: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qëlloj apo ta turproj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si trajtojnë fëmijët e tyre.
2: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre. Por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
3: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
2: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
3: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u andjen për grafikët me ngjitse. Kjo mund t'jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
2: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thot se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
3: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
2: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

nga Hëna në të premten në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirënjohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i re i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Të ndalemi të kënga që na kujton për betejën e jetës sonë, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stint jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e ti The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne e kemi ëndruar, por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the name of Jesus, qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e kështë bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme e Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

shijuar për më shumë dëgjuam të këngë prezantuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e Krishterë Bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon përfitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa u kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: Mirë se vini në Familja 7 Podcast, është shumë kënaqësi të ndajmë këtë minutazh me ju. Fillimi i një biznesi të ri është emocionues, por edhe sfidues. Shpesh supermarketit bien prej vendimmarrjeve të dobta, gabime që edhe na kushtojnë. Tani lind pyetja, a është e pashmangshme bërja e disa gabimeve, ose cilat gabime mund të shmangen? Për këto dhe shumë të tjera, diskutoj me Elida Motro, drejtori e EMI Coaching and Consulting, si dhe këshilluese karriere dhe biznesi. Pyetja e parë, çdo sot të kesh sukses, si do ta përmlidhje këtë përkufizim?
1: Për mua, është cilat janë tre gjërat kryesore për cilat unë merrem, edhe sa dhe si harriti realizoj këto. E para është që të kem mundësi, në logjikën time ka qenë gjithmonë që t'ju lë mundësinë fëmijëve të mi që t'jenë krenar me mua, që të kuptojnë që ti mund t'ja dalësh duke i bërë gjërat në rrugën e duhur dhe në mënyrën e drejtë, shpesh në atë rrugëzimin apo atë dhe çajton rrugën e vogël, rrugicën e vogël të drejtë. E dyta është që të kem mundësi në mënyrë të vazhdueshme të investojnë veten time, të kem mundësi të marr më të mirën, që të kem mundësi të jap më të mirën, dhe e treta është të kem mundësi që të jem bekim për të bekuar. Për mua, duke qenë që çdo gjë që bëj në jetë është për këto tre gjërat, për mua suksesi është shkurun çdo ditë bëj një gjë të vogël drejt këtyre. Po në rrugtimin tim me shumë miq klient, un kam parë që ky si përshkrim apo si përkufizim është krijt ndryshe për njerëz të ndryshëm, kështu që në çdo programin tim, që në momentin e parë që ulem ne përsaktojmë çfarë është suksesi për ty. Dhe vazhdojmë të punojmë mbi suksesin sipas përkufizimit të çdo njeriu, jo se si e kam unë. Nuk e di po dash përgjigje për këtë.
0: Po, jo shumë e qartë. Në fakt kam qenë duke ndjekur disa nga podcastet e tua, jo më kot zgjodha. Është bekim ti dëgjosh, jo më kot zgjodha këtë temë, cilat janë disa gabime që na kushtojnë. Tani ka gabime pafund, por ti kishte renditur 7 pika kryesore, do doja ti shtjellonin bashkë një nga një. Pika e parë që ti kishe theksuar Lida është që je aktualisht je duke punuar me persona që po duan të bëjnë milionin e parë në biznes, nëse mund të flasim kështu me gjuhën e shifrave. Dhe pika e parë që ti ndalur, do doja ta shtjelloj më shumë është që tani hapa biznesin, unë dua të bëj para, dua të bëj lek.
1: Shiko, e para fare njerë, kur themi të bësh milionin e parë, është sepse unë besoj që kur ne vendosim ca objektiva, objektivat vendosim me folje veprore. Dhe mund të përdorësh edhe fjalë të mëdha, si të bësh këtë, si të bësh atë. Në fakt, se cili nga ne, kur del atje, si një tregus, po një tregus, është në cilën shkallë harin me të ardhurat që ti krijon. Pastaj kanë 100 gjëra të tjera. Kjo është e para gjë të thoshja. Tjetra është që kur thua milionin, shumë më kanë pyetur për çfarë milione ke fjalën, për lek, për euro, për ej, kjo varet nga personi. Shumica e njerëzve që vin me një objektiv të qartë, ku janë, në cilën pikë janë. Dhe ndoshta është për të qeshur, po kam njerëz që vinë dhe flasin, diskutojnë si brenda trungut të biznesit familjar të bëjnë milionin e parë të euros. Ata fillojnë nga një shkallë kaq, dikush fillon nga një shkallë kaq, dhe ajo që diskutojmë është cilat janë ato gabime që duhen evituar. E thënë kjo, unë jam personi që kam mësuar vetëm nga gabimet e mia më shumë. Nuk diskutohet që të bëjmë gabime. Por në qoftë se këto i konsiderojmë si gabime apo si mësime, unë ndaj dua të ndaj disa mësime që unë shikoj në të gjithë grupet që unë punoj. Dhe ndaj të thënit që ke një gabim apo bën një gabim dhe që ka kosto si shtetin në fillim. Ideja është që kur ne jemi në këto grupet e programeve të mia, ne flasim hapur për këto dhe është në mençurinë tonë që të planifikojmë që të evitojmë, por kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk bëjnë gabime apo kushdo.
0: Po, edhe pika e parë që ti kishe theksuar në këtë liste, nëse mund të themi të këtyre sfidave ose gabimeve, ishte që unë tani dua të bëj lek, domethënë. Si do ta cilësoje ti qëllimin e parë të kësaj arsye?
1: E para fare njëherë unë besoj që sidomos në rrethet e krishtera kur thua do bëj lek është njësoj të shikojnë çik me sy tjetër. Ose kur të shikojnë që i realizuar, prapë shikojnë me sy tjetër. Dhe ka ca vargje në Bibël që njerëzit morën dishkëpusin nga konteksti dhe të thonë okay që duhet kalosh këtu edhe atje të vesh, siç ne i dim. Ajo që unë kam mësuar është që ne asnjëherë nuk na është thënë që ne duhet të ecim në jetë me një koncept mediokriteti dhe varfërie, për kundrazi. Nga ne kërkohet të marim dhe të japim, ose në sakt të japim më të mirë dhe të marim, dhe leku është një nga tregusit e suksesit. Dhe unë nuk mendoj që është i pari.
0: Pra, për mua është liri,
1: nuk mendoj. Do me thënë, në programet tona ne kemi janë tre objektiva që ne themi. E para njërë është të kesh lirin, të harish lirin, të pranosh vetën kushje. Aftësit e mia janë ndryshe nga të tuat, ndryshe nga të drinit, ndryshe nga të zotris në ardhin, po zgaboj, që është në regjit dhe ishe shumë e sjellshëm sot, me mua këtu. Ai që duat themë është aftësit tona janë totalisht të ndryshme, nuk kam pse të matem me askënd tjetër. Mua më ka bërë kajt veçantë, sa nuk gjenden shenjat e mia, nuk gjenden në botë, nuk gjenden. Pra e para fare është si objektiv të pranosh çfarë cilësish ke, çfarë aftësish ke, çfarë talentesh ke të lindura. E dyta, mbasi këto i pranon vurin në praktik.
0: Po,
1: që do të thotë, ja vetëm ta mbaroj. Duke i vënë në praktik ti fillon të zgjedhësh cilat do të jenë objektivet e tua, cilat janë personat me cilët do punosh, cili është punonjësi që do kapësh, cili është punëdhënësi që do gjesh, ku do vesh të bësh një internship, në çfarë do mësosh. Pra është ajo që unë quaj the freedom to pick and choose, kur njoh veten. Dhe vetëm e treta është liria financiare. Vetëm nëse këto bëhen shumë mirë, liria financiare vjen, të ardhurat vijnë. Pra, unë besoj fort që ne kemi për detyrë të prodhojmë fort dhe të japim shumë. Dhe ndaj unë nuk e quaj për turp të them që të bësh milionin e parë në mënyrë të ndershme, duke përdorur ato talente që janë vënë në ty mrekullisht, për mua është detyrë, është mision. Nuk është më diçka që duhet të flasim nën zë, se mos kush e di, njerëzit e mendojnë që po bëre lek, do ta kthesh lekun në zotin tënd. Kjo është zgjedhje. Zgjedhje mund ta kesh edhe kur ke 5 lek. Pra është një mundësi ajon, mendoj unë.
0: Një pikë tjetër që kishe veçuar është që tani që bëra milionin e parë nuk kam nevojë të planifikoj.
1: Si. Kjo më ndodh shpesh. Kjo ndodh që shumica e njerëzve kur vinë dhe kanë një punë të përditshme dhe në mbas dite kanë orë të lira, kanë energji të lirë, kanë një ekspertizë që e kanë ndërtuar dhe mbi këtë ekspertizë dhe një rjetëzim që janë futur, mund të bëjnë diçka të tyre. Ajo që ndodh është që në momentin që fillojnë të shohin të mirat e kësaj pune, dhe mendojnë që unë fitoj, sa fitoj gjatë ditës tetor, aq fitoj edhe në mbas dite. Ky është momenti që lëshohen dhe thonë, unë e kam arritur këtë gjën, dhe nuk mendojnë që ai planifikimi i parë që ata bën, ajo luftë për të njohur veten, për të përjashtuar 7 miliardë të tjerët nga kush jam unë, dhe për të gjetur për çfarë më ka thirrur Zoti. Çfarë është thirrja ime profesionale? Dhe është kjo punë që bëhet, sapo arrin në pjesën që fiton lek, është që e lën. Gjë e parë që lën është pse të planifikoj. Dhe përgjigjja ime është të planifikosh, sepse po s'planifikove ti, do planifikojnë gjithë të tjerët që bashkëpunojnë me ty dhe ata nuk do planifikojnë për interesin tënd. E thën, cop.
0: Pika tjetër që do doja të ndalesha është që tani që jam në krye të biznesit tim, kur unë të pushoj, të marr pushimet, unë do pushoj tamam.
1: Unë besoj që në shumicën e personave që kam parë në periudhën e verës, dhe isha duke thënë që këmë përpara që unë këshilloj këdoj që të marrë të kthehet tek podcasti, sepse është falas. Dhe mund të marrën qoftë në YouTube, që mund të shikojnë dhe pamin, po mund të futen në të gjitha format e tjera të iTunes, të marrën të kërkojnë atje Elida Motro dhe ju del. Dhe mund të dëgjosh duke hecur, mund të dëgjosh kur je në makinë, në fugon, kudo që je. Jam duke thënë, shumica e njerëzve, kur fillojnë të bëjnë milionin e parë, kur marrin pushimet, gjë e parë që bën është që lënë çdo gjë mbrapa dhe harojnë që shpeshherë, sidomos për 3-4 vitet e para, ti je personi që mbulon të paktën 4 departamente të ky biznesi sapo ke nisur. Ti mbulon financat, ti mbulon shitjen, ti mbulon marketingun, ti mbulon në fund të ditës atë që unë e quaj networking ose human resources. Në moment që ti këto i lëshon, kush merret me këto? Dhe nëse ti ke filluar të ndërtosh një person fizik, ne themi kur fillon në grupin e atyre që janë aspirant për të bërë të mëdhenj, pra nuk flas në rastin e familjeve, po fëmijëve që vinë nga familje që kanë një biznes të ndërtuar. Po kur ti ke këto dhe ti i lëshon, kush merret me këto? Nëse do të ishte një fëmijë që ti e duke ndërtuar me shumë dashuri. A mund ta lësh pa ushqyer të fëmijë? Ajo që un kuptoj shpesh është do vetëm me pushime dhe për herë të parë nuk do merrem me asnjë gjë se deri tani që kam punuar për filanin apo filanin, më duhet të bëja edhe këtë dhe atë. Ore, ata që kanë thënë nuk kanë qenë më pak të mençur nga ty. Ajo që un besoj të prerët me thik të gjërave, ti nuk e ke më luksin kur punon për një biznes. Ai biznes, si thash, është një person tjetër, është një person larg teje, por ti je përgjegjës për këtë person. Kështu që unë nuk e mendoj që e ke luksin, ndërkohë që ti punon për vete, që të marrësh të bësh një off të plot. Off të plot për mua, largim të plot është e diela. E diela është për ty, apo fundjava për disa vete, apo për mua e diela është që realisht nuk diskutohet fare. Ama planin e kam bërë që të enjtë të premte të shtun, se çfarë do të ndodhë në mënyrë automatike ditën e diel. Kjo është çfarë si e mendoj unë, por secili prap gjen mundsinë vet, por unë nuk mendoj që është e këshillueshme të shkëputesh, sepse njerëzit, sidomos klientët, miqtë të tu, nuk do të mbështeten dot te ty kur ti në një moment zgjedh të vesh 3 javë me pushime dhe të zhdukesh.
0: Pra nuk është e tolerueshme për ty kjo pjesa e stopimit për faktin se askush nuk të kërkon llogari për biznesin tënd.
1: Unë besoj që sidomos në biznesin tënd, përgjegjësia që ke ti, dhe unë besoj që kjo është e kam parë katërsipërisht, përgjegjësia që ti ke është spari ndaj vetes. Edhe këtu është një nga konceptet që unë mendoj që njerëzit e marrin me shumë lehtësi, që do të thotë unë mund të toleroj çdo gjë, unë mund të negocioj me këdo, por nuk negocioj dot me respektin ndaj vetes. Nëse unë i kam thënë vetes e kam planifikuar, dhe prapë më lejoni të zë në gojë librin Planifiko me lidhën që ne kemi folur. Kur unë atje them te kapitulli 2 them, "Ok, i kam shkruar," është njësoj si një kontratë që unë bëj me veten, siç e bëj me çdo mik klient. Përderisa unë me ta e zbatoj një për një, A nuk mendoj që dëmtoj veten time në integritetin tim nëse unë them që unë nuk e kam të përgjegjësinë ndaj vetes? Kështu që unë mendoj që kjo vjen me kalimin e kohës, ti fillon të kuptosh që ti dhe biznesi ynë jeni dy persona të ndryshëm dhe ti ke përgjegjësinë ndaj këtij personi fizik apo çfarëdo lloj forme tjetër që është ndërtuar apo regjistruar, ti ke përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse në fund të ditës çdo gjë ti e bën për klientin. Në qoftë se klienti mik aty nuk merr shërbimin nga ty, sepse ti zgjedh të vesh totalisht në pushime, unë mendoj që është një përgjegjësi që ti shkel dhe prish diçka që mezi e ke ndërtuar deri duke bërë milionin e parë.
0: Po. Elida, si mund ta kuptojmë këtë pjesën sipas shpjegimit tënd që tani që e arrita biznesin tim, jam duke fituar para, unë mund të harxhoj sa lekë të dua?
1: E thënë thjesht. Ajo që unë vërej edhe në bizneset e mëdha, është që kur unë bëj vlerësimin e parë, del që në një 10 njësi që bëhet xhiro, janë të themi 7 njësi që janë fitim i këtij personi që ngjelen në fund. Vazhdojnë, ndërtojnë, zhvillojnë dhe bëjnë 100 njësi xhiro dhe prapë fitojnë 7 njësi. Që është një gjë që do të thotë diçka, kur ti ndërton biznesin, është që leku të rrjet diku. Sepse nuk ka kuptim që në 10 njësi xhiro ti ke 7 lek të themi fitim dhe në 100 ke prap 7 lek. Ajo që del si konkluzion është që diku gjatë rrugës planifikimi yt ka dështuar me logjikën që ti vë shumë më tepër orë pune, ti vë shumë më tepër njerëz në punë, ti ke dalë dhe ti prodhon dhe ti vazhdon një, por në fund të ditës xhiroa jote, nëse biznesi do ishte një makinë, xhiroa jote është ti vete nga pika A në pikën B. Dhe në qëse në fillim hargjoje, themi, 3 litra karburant, tani ti hargjon 33 litra dhe prap ke vajtur nga pika A në pikën B, nuk ke vajtur pika M apo një apo diçka tjetër. Dhe me thënë, në këtë koncept, mendoj unë, është një sër aftësish të jashtë zakonshme që ne duhet marim, që të kuptojmë që kemi përgjegjësi ndaj atij lekut. Ne duhet jemi administrator të mirë. Unë nuk e konceptoj dot për shkakun që do thuhet dikush që okay, tani që unë po fitoj këto do t'i mbaj atje sepse duhet t'i mbaj sepse jo, ka një mas. Nëse ti fillon që nga çfarë ti ke zakonet e tua, nëse ti të dhjetën e heqin, nëse ti ke një të dhjetë juaj e prindërve, sepse shumica e këtij brezi është që janë çuar në punë, në tregun e punës vetëm me investimet e prindërve. Dhe këta prindër nuk kanë hequr gjë më njan për veten e tyre. Dhe unë mendoj që prapë është e detyruar që ne në mënyrë të vazhdueshme të fillojmë të shikojmë ndarjen e drejtë të kësaj që ti bën. Por ti nuk mund të marrësh të shpërndash apo të japësh apo të prishësh sepse mendon që tani po bën lek. Ato lek ti janë dhënë në administrim, dhe që ti të kesh një jetë më të mirë dhe të kesh mundësi të japësh më shumë.
0: Kështu që ka të bëjë shumë mënyra se si ti menaxhon.
1: Unë prapë mendoj që është një aftësim, jo shumë, domethënë gjysma e njerëzve janë nga ata që mbajnë lek dhe gjysma janë shpenzues. Do të thënë me një ndarje të madhe që thuhet te Crown Ministries, por prapë mendoj që edhe brenda kësaj ka ndarje të tjera. Ajo që ne duhet bëjmë mençurisht është kuptojmë që jemi administrator të çfarë na jepet që të përdorim. Ne kemi një përgjegjësi të madhe që sa fillon muaji me çfarë kemi marr. Por unë mendoj një gabim të madh kur njerëzit mendojnë që ky është leku im. kam deri tani kam mezi kam nxjerr këtu dhe atje, dhe tani do vete do ndroj totalisht garderobën, që s'ka si gjithë keqe. S'ka si gjithë keqe të tu dress for success, themon. Jo nga unë është e uallzuar, po është e jashtëzakonshme se sa unë shoh sa njerëz që atë lekë që e kanë nxjerr duke punuar në mënyrë të përkushtuar me shumë orë të gjata, sepse në fillim është që shpeshherë lëgjumin, sepse punën e parë ne duam ta mbajmë derisa të shikojmë si do ecë biznesi. Dhe ti ke shpeshherë lë gjëra që i ke pasur me shumë dëshirë, hobis të ndryshme që i lë me njan, dhe ti janë gjithë të sakrificat që ke bërë, dhe të ardhurat pasaj merë dhe i shikon me një lehtësi të madhe, janë lekët e mia, mund të bëj çfarë dua. Mendoj që është një set, një sër aftësish që ne duhet i marrim dhe të mbajmë veten në kontroll, sepse gjë e parë që të vjen është që nëse je shpenzues, do t'i japësh. Të bëj nder këtij, nder atij, nder atij. Ose po je mbajtës, është do t'i mbash atje dhe nuk ndryshon asë gjë në jetën tënde. Sepse çdo gjë e ke futur atje dhe nuk e merr vesh njerëj që ti je duke ecur mirë. Nëse mund t'i jap dy ekstreme,
0: dy pjesët. Po pyetjes ose si do t'i përgjigjesh e ti mendësis tani stop, mjaft më sepse jam bërë robi kësaj pune.
1: Unë besoj që ajo që më ndodhë shpesherë është që kur fillojnë dhe punojnë, në fillim, kur punojnë për dikë, të punosh për vete është një ëndre bukur. Edhe sepse, kur çdo që punon për vete, zakonisht kur fletë, në shumicën e herve, është që thot vetëm anët e mira. Dhe ti shikon për shumëll, fatkeqësisht, mund shikosh sot në për gjithë media sociale, kur çdo del, i realizuar e është që të thot që ka vajtur në Bahamas, ka vajtur atje, ka vajtur... Dhe ajo që nën kuptohet, është që jeta, në që se je i sukseshëm, është vetëm lule. Edhe ky person që ka vajtur atje është që i ka zgjidhur gjithë gjëra, i ka gjithë përgjigjet. Në fakt, në që se ne këtu ku jemi, kemi, të themi, gjysëm për gjysëm, pra 50% është vështirësi, kur ti punon sot për dikë, dhe 50% është liri, sepse sa po ikën ti lë problemet atje, kur del në punën tënde, ke pra 50% gjëra të mira që mund të jetë liria që vendos, që ke mundësi të ndihmosh atij ku ti shikon që Zoti të thret ta bësh, dhe nga ana tjetër ka vështirësitë e tjera të cilat vijnë në të njëjtën kohë. Pra jeta nuk është që ua sa po të bëj milione dhe çdo gjë të fushë me lule. Jo, aty ke përgjegjësi të tjera. Ti ke përgjegjësi të tjera të cilat janë për mendimin tim, janë rriten bashkë me ty. Ndaj është përgjegjësi kur vendos të bësh gjën tënde. Por koncepti që ne kemi për mua, për ata që ja kanë arritur të jenë suksesshëm, është për mua duhen deheroizuar. Dhe duhet të në vërteta që edhe këta njerëz sot kanë pothuajse të njëjta sfida, por i kanë në një shkallë tjetër, i kanë në një nivel tjetër. Sigurisht jeta është më e bukur kur ti ke bërë këto lekët, kur ke këtë suksesin, sigurisht është më e bukur, por asnjë nuk mund ta gjej lumturinë e plot këtu. Të kesh prap sfida plot. Nuk e di në vash përgjigjen tamë.
0: Shumë e saktë dhe
1: shumë mendoj.
0: E qartë kjo pjesë. Ndër pikat që kishe përmendur në podcastin tënd te Lida ishte që ndonjëherë në të bërit biznes janë disa persona që mund të bëhen pengesë në ecjen tënde.
1: Unë besoj që është shumë e thjeshtë kjo, edhe pse ne ndofta mund të ngulloj like, domethënë pjesa që po ku është hiri jot. Where is your grace? Në fakt, është e thjeshtë fare. Nëse ti do të ecësh, le të marrim rastin e një personi që vendos të mos pijë më duhan. Dhe gjithë shoqëria e tij është e pi duhan. Dhe ti kur ulesh me ta ti ke vendosur totalisht mos pish duhan. Por atë ndizet, ato sfida që ti ke janë shumë më të mëdha nga çdo ti kishe nëse ti zgjedh që me këta miq të rishin kohë të reduktuar, të mbash miqësinë, ti ndihmosh nëse ata duan të lënë duhanin dhe ata. Le ta marrim këtë si analogji për ecjen, për ndërtimin e diçkaje. Unë besoj që ti ke nevojë, në moment që ti fillon biznesin tënd, ti do të futesh në rrjetin e njerëzve që kanë të njëjtën mundësi, që kanë të njëjtat sfida, që kanë të njëjtat gëzime, që kanë të njëjtat probleme. Dhe duke qenë në rrjetin me ta, është shumë e vlefshme jo vetëm për shëndetin tënd mendor dhe emocional. Dhe arsye pse e them këtë është sepse tek rreti i njerëzve të parë, shumë prej tyre do presin që vetëm ti të paguash në tavolinë. Shumë prej tyre do presin që kur duan të vënë diku, ata duan të vënë me fugon, ndërsa ti ndërkohë ke marrë një makinë. Dhe kjo nuk të bën më të keq ty apo më të keq ata, por ndërthurja e jetës është çik ndryshe. Patjetër do lësh të vesh me ta, patjetër do takosh, patjetër nëse dikush ka hall, patjetër do ndihmosh. Unë i them patjetër nga vetja apo secili gjykon vet. Nga ana tjetër, kur ti do të ecësh me këta persona, futesh në një rjet tjetër njerëzish, tek të cilët i gjën edhe mundësinë e klientelës së ardhshme, por dhe mundësinë e marrjes së shërbimeve. Edhe sidomos kur nisim biznes, unë mendoj që ti do të jesh patjetër në rrethin e njerëzve që kanë të njëjtat sfida si ty. Nuk mundesh kur ndërton një biznes të kesh një ekonomist kot plot, të kesh një PR, një person që të ndihmon për marketingun digital kot plot, jo, por duke futur në këto rrethe, ti fillon bashkëpunon me njerëz ku ti jep ekspertizën tënde për diçka, ai ti jep ekspertizën e vet. Gjithmonë duke shkëmbyer vlera monetare. Jo ti më bën një nder, unë të bëj një nder. Jo. Domethënë kjo mendoj unë është shumë e rëndësishme. A do të thotë kjo që ti duhet të largosh njerëz nga jeta? Unë nuk kam larguar njerëz nga jeta. Ai kam gjithjetën, ata që kam pasur i kam miq të vjetër, por zgjedh që kohën që kam me ta e kam vetëm për miqësi. Ndryshe, nëse unë do futesha në gjithë rrethet e njerëzve me të cilët kam ecur dhe lavdi Zotit unë kam kaluar në një fazë tjetër, në një rritje tjetër, unë kam parë që shpeshherë të tërheqen mrapa. Jo me dëshirën e keqe, ose edhe mund të jetë me dëshirën e keqe, por nuk jam marr shumë dëvrasmendje për këtë gjë. Për shëndetin tim mendor, duhet patjetër unë të mendoj që duhet të jem me njerëzit të cilët kanë të njëjtën mendësi. Dhe një nga grupet që unë jam që jam e bekuar është grupi i supermarketëve të krishterë. Dhe ajo që ne shikojmë atje janë tamam të sfidat cilat japin mundësinë. Marrë shikosh përtej sfidave të tua të momentit.
0: Elida, sa dakord ti je me shprehjen e një biznesmeni të suksesshëm i cili thot nuk ka rëndësi ti jesh gjeni, ti jesh vizionar apo edhe i shkolluar, rëndësi ka të kesh vetëm një strukturë dhe një ëndër.
1: Unë mendoj që kjo është utopi, mendimi im. Ajo që unë kam kuptuar, shpeshherë duke thyer turin vet, duke mësuar the hard way, është që e para fare njëherë do të dish për çfarë je prerë të bësh. Se mund të kemon ëndrën sot të bëhem prima balerina. Po mendon dot? Koha që do harxoj është shumë e madhe, ëndra ime mund të jetë shumë e madhe, mund t'i futem vërtet, por unë nuk do konkuroj kurrë në nivelin që do doja të isha. Ndërkohë, duke njohur aftësitë mia, duke njohur për çfarë Zoti më ka bërë të bëj, çfarë më ka bërë ai të mundur të bëj, jam e bindur që rruga është më e lehtë për mua. Është më e lehtë. Nga ana tjetër, nuk ka thënë njerëj që do të jetë lehtë. Pra e para fare një vetëm, për mua. E dyta, puno fort. Puno fort do të thotë të punosh për vete, për mua është punosh si për Perëndin. Dhe e treta fare, bëj diçka që të pëlqen. Unë nuk do të doja që në morinë e gjërave që sa të rinj kur vin tek unë dhe vlerësohen, bëhet një vlerësim dhe gjejmë për çfarë është prerë në tregun e punës, se zakonisht janë 3 dekë kryesore. Ajo që unë them në fund vitit është çfarë diçka që do të bësh me qejf. Domethënë që të shijon ta bësh.
0: Elida Motro, këshilluese karriere dhe biznesi, na dha disa këshilla mjaft të vlefshme për të gjithë ata që janë në hapje të një biznesi të ri ose janë duke bërë biznes. Kushdo që ka interes për të bërë një CEO i vetvetes për të ardhmen, për familjen ose për komunitetin, bashkohuni me Emi CC Club, rrjetin e profesionistëve më të mirë shqiptarës në botë. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
2: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Dhe sot do të flasim për atë se çfarë ka bërë Perëndia për ne, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Mendo për familjen më të pasur që mund të imagjinosh. Familjen që ka pasurinë më të madhe. Duaj që të mendosh për ta. Si do të ishte e mundur që ti të merrit diçka nga ajo pasuri? Mënyra më e lehtë do të ishte të ishe një fëmijë i asaj familje. Por ti thua,

Në një kuptim, si me lindje, ashtu edhe me birësim, në mënyrë që të mund të marrim pjesë në familjen e Perëndisë. Por, çfarë ka bërë Perëndia për ne? Te letra e Galatasve, kapitulli 4, vargjet 4 deri në 7, na shpjegon se çfarë ka bërë Perëndia për ne. Le të lexojmë së bashku. Por, kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij, të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin në ligj, që ne të fitojmë birësin, dhe, duke qënë se jemi bi, Perëndia dërgoj frymën e birit të ti në zemra tuaj që thërret Abba At. Prandaj ti nuk je më shërbëtor, por bir, dhe në qovë se je bir, je edhe trashëgimtari Perëndis me anë të Jezus Krishtit. Ky është një pasazh i mrekullueshëm. Apostulli Paul përmbledh atë që Perëndia ka bërë për ne në dy veprime të mëdha hiri, përmes të cilave ne mund të bëhemi bijë të Perëndisë. Ai i dërgoi birin e tij. Ky është veprimi i parë i hirshëm i Perëndisë për të na sjellë në familjen e tij. Vëre me kujdes se si e thot Bibla. Kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij. Kjo do të thotë se pikërisht në çastin e duhur Perëndia dërgoi birin e tij. O, ky është një mendim i mrekullueshëm. Perëndia e kishte planifikuar gjithçka saktësisht ashtu si ndodhi. Nuk pati vonesa, as nuk erdhi para kohe. Pikërisht në kohën e saktë që Perëndia kishte caktuar, ai dërgoi birin e tij. Ky është një mendim i bukur. Te ai e dërgoi atë me metodën e duhur. Vëre me shumë kujdes se Perëndia e dërgoi birin e tij, të lindur nga një grua. Te Zanafila kapitulli 3 vargjet 15 mësojmë se Perëndia i foli gjarprit dhe tha se fara e gruas do t'i shtypte kokën. Jam i sigur se apostulli Paul i referoi lindjes së virgjës të Jezus Krishtit. Ne e dim nga trëngimi i Ungjillit se Jezusi lindi nga virgjëresha Marite pa një baba njerëzor. Prandaj apostulli e shprehu shumë mirë. Jezusi erdhi me metodën e dur. Ai lindi nga një grua. Dhe ai lindi nën ligj. Kjo do të thotë se Jezusi lindi nga një vajzë hebre. Emri i saj ishte Maria nga Nazareti. Pra, Jezusi lindi nën ligjin e Mojsiut. Perëndia e dinte saktësisht se çfarë do të bënte dhe si duhej bërë. Kështu erdhi Jezusi. Ai dërgoi birin e tij, të lindur nga një grua dhe të lindur nën ligj. Jo vetëm që Jezusi u dërgua në mënyrën e duhur, por edhe për qëllimin e duhur. Ai erdhi për një arsye të vetme, për të shpenguar ata që janë nën ligj. Kjo do të thotë, unë, ti dhe të gjithë të tjerët, sepse të gjithë jemi nën mallkimin e vdekjes, nën dënimin në vdekje, që ligji i drejtë dhe i shenjtë i Perëndisë shpall mbi ne. Nuk ka asnjë të vetëm, askush, as fqinjit, as miku yt, as i afërmi yt. Askush, absolutisht askush që të mos jetë nën dënimin hynor të vdekjes nga Perëndia, sepse Bibla e bën absolutisht e qartë. Shpirti që mëkaton ka për të vdekur. Tani, Jezus Krishti u dërgua nga Perëndia, i lindur nga gruaja, i lindur nën ligj, për të na shpjeguar ne që jemi nën ligj, nën dënimin me vdekje. Perëndia na bën bi që të mund të hyjmë në familjen e Perëndisë, të birësohemi në familje, të pranohemi brenda saj. Edhe pse nuk ishim natyrshëm bi të Perëndisë shpirtërisht, mund të bëhemi bi të Perëndisë, sepse Perëndia dërgoi birin e tij. Unë këtë e quaj një vepër të madhe hiri nga ana e Perëndisë. Në mënyrë që tani, nëse je besimtar, unë dhe ti jemi antar të së njëjtës familje, familjes së Perëndisë. Ai dërgoi frymën e tij. Ishte veprimi i hirshëm i Perëndisë për të konfirmuar dhe për të kujdesur për familjen e tij. Vëre në vargun 6. Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tuaja. Arsyeja ishte për të na konfirmuar birësin tonë. Me që Jezus Krishti erdi për të na shpenguar ne që ishim në ligj dhe për të na sjellë në marrëdhënien e bijve në familje, tani me besimin tonë në Jezus Krishtin, Perëndia dërgoi frymën e birit të tij në zemrat tona për të konfirmuar këtë marrëdhënie familjare. Fryma është prova e birësimit tonë në familje. Ne nuk kemi pse të shqetësohemi apo të pyesim nëse Perëndia ka bërë këtë. Sepse kur besojmë në Jezus Krishtin, Perëndia na dërgon frymën e tij. Apostulli Paul, duke shkruar te 1 Korintësve, thotë se askush nuk mund ta quajë Jezus Krishtin Zot përveç se me anë të frymës së Perëndisë. Pra, e shikon,
Perëndia

e ka konfirmuar birësin ton duke na dërguar frymën e ti. Ne mund ta shijojmë këtë marrëdhënie, sepse tani mund t'i drejtohemi Perëndisë atit ton. Pali thot se mund ta thërrasim Abba, At. Kam kuptuar se fjala Abba në tekstin tim anglisht është fjala aramaike ose hebraike për At. Abba, At. Është një term i dur, një term i ngrohtë dhe përkëdheles. Ne mund ta thërrasim për vëmendje. Mund të themi At, At dhe Perëndia do të na dëgjojë sepse ai ka dërguar frymën e tij në zemrat tona për të konfirmuar se ne jemi bijtë e tij. Dhe me që fryma ka ardhur në zemrat tona, ne mund ta thërrasim atë At si Atin ton qellor. Jezusi tha se kur lutemi duhet të themi Ati ynë që je në qiej. Prandaj e lavdërojmë Zotin që Perëndia e ka dërguar frymën e tij për të konfirmuar birësin ton që ne të mund të shijojmë marrëdhënien ton familjare. Por ka edhe më shumë se kaq. Ne gjithashtu mund të presim trashëgimin. Në hyrjen e këtij mesazhi sugjerova që të mendoni për familjen më të pasur që mund të imagjinoni. E vetmja mënyrë që mund të marrësh pjesë në atë pasuri është duke u lindur si fëmijë ose përmes birësimit. Perëndia na ka birësuar në familjen e tij kur ne besuam në Jezus Krishtin. Me që tani jemi bi, ne jemi trashëgimtar të Perëndisë nëpërmjet Krishtit. Ky është një mendim i mrekullueshëm. Ne jemi përfshirë në familjen e Perëndisë dhe për këtë arsye jemi trashëgimtar në Krishtin. O miku im, si besimtar shpesh nuk e kuptojmë plotësisht implikimin e plotë të kësaj. Nëse nuk je besimtar, nuk di asgjë për këtë. Po ta them përsëri se Perëndia e ka dërguar frymën e tij për të konfirmuar birësin ton, që ne të mund të shijojmë marrëdhënien ton familjare dhe ta thërrasim atë. Përveç kësaj, ai na ka bërë trashëgimtar të Perëndisë nëpërmjet Jezus Krishtit. Kjo është absolutisht e mrekullueshme. Prandaj, ne duhet ta kuptojmë se Perëndia ka bërë atë që është e pamundur për ne. Ne nuk mund të bëshim fëmijë të Perëndisë po të mos kishte bërë Perëndia përgatitjen për ne. Dhe ai e ka bërë këtë. Ai ka dërguar birin e tij dhe ai ka dërguar frymën e tij. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta kuptojmë këtë të vërtetë, ta kuptojmë vërtet. Marrëdhënia jonë me Perëndinë e vërtet bazohet në atë që ai ka bërë për ne. Po, dhe amen. Dhe me këtë fjalë po e mbylli mesazhin ton duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj ishin miqtë të ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd në makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhi në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë të tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të faqësoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqt e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kisha dhe shkollat, e më pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thotë: "Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim. At ka folur ai ty sot?"
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: turje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag turje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag turje.
1: Turje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: A njihni ndonjë fëmijë që ka qejf të thotë jo? Siç e di mirë, çdo prind, fëmijët ndonjëherë refuzojnë të bëjnë atë që u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
3: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
2: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë. Por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
3: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmia e ka mbushur të gjitha katroret me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
2: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sandej këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vëraton në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do të ishte një çmim i mirë për këtë? Ai thot, unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti. Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
3: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë t'i heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse, kështu që ai fillon t'i heqë më shpesh gjërat e veta, dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmojë me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
2: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi, Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi, Luisi nuk do t'i qelloj fëmijët e tjerë.
3: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë t'i mbajnë mend.
2: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptojë. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të

0: dihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
1: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtasë fëmijës, ta qëlloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve t'i zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si trajtojnë fëmijët e tyre.
0: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre, por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
1: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
0: Gjithashtu, grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
1: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u ndihen për grafikët me ngjitse. Kjo mund të jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
0: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reischer, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete, si grafikët me ngjitse, mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
1: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësojë sjelljen e duhur. Dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
0: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Let's go.
1: Let's go.
2: Stop.
1: What's wrong with you? What are you doing?

0: fjalët e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Shumë prej nesh nuk e marrin vesh se po punojmë në kundërshtim me qëllimin e Perëndis për jetën tonë. Përpiqemi të shmangemi problemeve dhe kështu mendojmë se po shkojmë drejt rehatis dhe kënaqësis. Por ai thotë, ju po shkoni drejt shqetësimeve, vuajtjeve dhe brengave.
3: Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley do të vazhdojë të flasë për përballimin e vështirësive. Ai do t'ju ndihmojë të merrni një këndvështrim të ri mbi këtë çështje, këndvështrimin e Perëndis. Vështirësit janë vetëm një mjet tjetër i Perëndis për të zhvilluar shenjtërinë në jetën e fëmijëve të tij. Qëndro me ne në 25 minutat në vazhdim, ndërsa do të studiojmë fushën e vështirësive. Dhe tani, ja lëm radhën folësit ton, Dr. Charles Stanley, dëgjim të këndshëm të programit ton.
2: Duaj që të shkojmë së bashku në dy pasajet e shkrimit, Hebrejnë kapitulli 12 dhe letra e 2 e Korintasve kapitulli 12. Do t'u kthehemi shpesh këtyre dy pasazheve, por duaj që të lexojmë në fillim letrën drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5 deri në 14. Dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve, por si bijve. Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai tërqorton, sepse Perëndia ndrejq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Nëse ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t'ju trajtoj si bi, sepse cilin birë nuk e korrigjon i ati, por po të mbetemi të pandrequr, ku të gjithu bëm pjestar, atere jeni kopila dhe jo bi. Pastaj e tri tanë si pas mishit i patëm për të nëndrequr dhe inderonim ata. A nuk do t'i nënështrojmi edhe më tepër ati të shpirtrave për të jetuar? Sepse ata nëndreqim për pak dit, ashtu si që duke më mirë, kurse a i nëndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Çdo ndrejtje për aty nuk duket se sjell gëzim, po i dërim, por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij. Prandaj forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur. Dhe bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që ajo e cila çalon të mos ndrydhet, por më tepër të shërohet. Kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për ta parë Perëndin. Sot dua të shohim se si përdor Perëndia vështirësitë në jetën tonë për të na ndryshuar dhe për të na përshtatur sipas vullnetit të tij. Zoti kërkon të krijoj shenjtëri brenda mënyrës sonë të të jetuarit. Mendoj se ka shumë për të thënë në shkrime rreth kësaj teme në këto dy pasazhe. Dua t'ju inkurajoj të mbani disa shënime të përmbledhura. Besoj se letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, dhe letra e drejtuar Hebrejve kapitulli 12 dhe letra e parë e Pietrit kapitulli 1 janë tre pasazhe që përballen me këtë gjë. Kur flasim për ndihmën që kemi nevojë për të shenjtëruar, nuk mund të shmang të paktën një mesazh në pranimin e vështirësive dhe dhëmbjeve që vijnë në jetën tonë si një mjet hyjnor i Perëndis për të na shenjtëruar brenda nesh. Dua të them katër gjëra kryesore, që edhe shumë gjëra të vogla në secilën prej tyre. Do t'i them në fraza të shkurtra që të mund t'i shkruani. Është e nevojshme që t'i shkruani dhe më pas të ktheheni e t'i shihni përsëri. Lejoni Zotin të punojë në brendësi të zemrave tuaja. Mos harroni, ju nuk mund të bëni dot gjëra që nuk mund t'i kujtoni. Kështu ju inkurajoj, ju lutem, të bëni çfarëdo lloj gjëje që është e mundur ta shkruani, sepse ndoshta nuk ju godet ju personalisht për momentin, por do t'ju ndodhë së shpejti. Kështu që unë thjesht dua t'ju përgatis për atë që vjen. Gjëja e parë që unë dua që ne të dimë në këtë pasazh gjendet tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5 deri në 14. E papritura për sa i përket burimit të vështirësive tona. Çfarë mëson Bibla rreth burimit të vështirësive tona? Perëndia thotë, ne jemi përmisuar e bërë të shenjë përmes vështirësive tona. Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu i 10. Ai na ndreq për të mirën tonë që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së Tij. Dua të vini re se të gjitha vështirësit, dhimbjet, vuajtjet dhe shqetësimet që vijnë tek ne, vijnë prej një prej tre burimeve. Numër 1. Disa prej tyre vijnë prej Perëndisë. Ato janë dërguar drejt për së drejti prej Tij. Së dyti, disa vijnë nga Satani. Këto janë të lejuara prej Perëndisë të vijnë prej Satanit. Dhe së treti, disa vijnë nga ne vetë. Kështu vështirësit në jetën tonë vijnë nga Perëndia, Satani ose nga ne vetë. Nëse vijnë nga Perëndia, qëllimi i tyre është që të na ndërtojë. Nëse vijnë nga Satani, qëllimi i tyre është të na shkatërrojë. Nëse vijnë nga vetvetja, qëllimi është për vetkënaqësi. Është diçka që kërkojmë, bëjmë dhe ja sjellim vetvetes për të kënaqur disa dëshira njerëzore tona. Kur vijnë vështirësitë prej Perëndisë dhe ne dim që janë prej Tij, atëherë qëllimet e Tij janë tre fishe. Nëse vijnë nga Perëndia, para së gjithash kanë për qëllim të na thellojnë. Kjo do thotë të pasurojnë jetën tonë. Për shembull, letra e Jakobit, kapitulli i parë, vargjet 2 dhe 3 thotë: "Dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, pa asnjë tëmet." Perëndia po thotë: "Ndërsa besimi im është në provë, ndërsa përballem me vështirësi, durimi im rritet, kështu që thellohem dhe forcohem në jetën time." Kështu qëllimi i Tij i parë është të na thelloj. Së dyti, qëllimi i Perëndisë është të na disiplinoj. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu i 6, ai thotë: "Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo birë që i pëlqen." Ne do të adurojmë disiplinën si bi dhe si rezultati kësaj do të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 12, vargu i 10 thuhet: "Sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse ai na ndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së Tij." Perëndia dërgon vështirësi për të na thelluar, dhe së dyti të na edukojë, dhe së treti ai dërgon vështirësi të na ndërgjegjësoj në ato pika të dobta dhe të forta të cilat kemi nevojë ti kontrollojmë në jetën tonë. Letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 6 dhe 7, flet rreth përpjekjeve të besimit tonë dhe se sa e vlefshme është kjo për ne. Për këtë gëzohuni, ndonse nëse duhet për pak kohë, tani duhet të trishtoheni nga prova të ndryshme, që prova e besimit tuaj që është shumë më i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dal për lëvdim, nder e lavdin në zbulesën e Jezus Krishtit. Perëndia ka gjithmonë pika specifike të përcaktuara me të cilat përballet në jetën tonë kurdo herë që lejon vështirësi. Ky është burimi i tyre dhe që në fund është arsyeja që ka Perëndia. Pikërisht tani ju mund të jeni në një pozitë të tillë që ju duhet të merrni një vendim dhe ndoshta ndjeni sikur nuk ka rrugë zgjidhje. Nuk keni asnjë vend ku të shkoni dhe nuk dini cilën rrugë të merrni. Nuk e kuptoni se ç'po ndodh dhe po ankoheni dhe po rënkoni. Reagimi i parë është të gjejmë dikë që t'i ngarkojmë gjithë fajin për vështirësitë tona. Tani mendoni rreth kësaj për një moment. Kur gjërat nuk shkojnë mirë për ju, a nuk është e vërtetë që shihni rreth e rrotull për të gjetur diçka apo dikë që ta fajsoni për atë që po ndodh në jetën tuaj? Por ndoshta atje nuk ka asgjë, nuk është askush. Problemi mund të jetë në brendësi. Shikoni, vështirësitë vijnë ose nga Perëndia, ose nga Satani, ose nga vetvetja. Nëse është nga Perëndia, është për të na thelluar, për të na edukuar dhe për të na vënë në dukje një pikë dobësie për të cilën është e nevojshme që të punojmë. Ne nuk duhet të shohim vështirësitë sikur vijnë gjithmonë nga Satani. Shpesh reagimi i parë i besimtarit është: "Ku kam gabuar?" Ndoshta ju nuk keni bërë asnjë gabim. Ndoshta Perëndia është përqendruar në një pikë të veçantë të jetës suaj. Ndoshta mund të thoni: "Pse nuk më tregon ai Perëndia?" Po ju a them pse ai nuk ju tregon. Ai është përpjekur t'ua thotë, por ju nuk keni qenë të vëmendshëm. Shikoni, kur Perëndia thotë: "Dua që ta shihni këtë me kujdes," dhe ju nuk e bëni, ai me të drejtë thotë: "Është e nevojshme të më dëgjosh." Dhe më pas kur ju nuk dëgjoni, çfarë ndodh? Ne thjesht nuk i kushtojmë vëmendje atij dhe vazhdojmë në mendjen tonë. shumica e vështirësive tona është rezultat i shurdhimit të veshve tan shpirtëror. Nëse do ta dëgjonin Perëndin, ai thjesht mund të përshpëriste në shumicën e rasteve. Por e shihni, ai vazhdon të na thotë, ajo pjesë e jetës suaj është e nevojshme të shihet me kujdes. Ajo pjesë e jetës suaj është e nevojshme të ndërtohet. Para së gjithash tham se duhet të shikojmë nga vjen vështirësia dhe pse. Gjëja e dytë që dua të vini re është procesi pastrues i vështirësisë. Kjo do të thotë se Perëndia ka diçka shumë të përcaktuar në mendje dhe kjo gjë e përcaktuar që ai ka në mendje mund të përmblidhet në një fjalë që është: ai është në procesin e pastrimit ton. Shumica prej nesh do të donin më tepër të ecnin përpara dhe të shpëtoheshin prej hirit, dashurisë dhe mëshirës së Zotit. Kështu vazhdojmë të ecim përpara. I vetmi problem këtu është se nuk ka asgjë në Bibël rreth kësaj ecjeje përpara. Shkrimet thonë tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij. Ne jemi në procesin e të bërit të ngjashëm me shëmbëlltyrën e Jezus Krishtit. Kjo është arsyeja që ai nuk është i kënaqur me një besimtar që thjesht ecën përpara përmes jetës. Ai do të na bëj të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij. Në mënyrë që të na bëj si veten, ai duhet të bëj operacion shpirtëror në jetën tonë për të realizuar sjelljen e shenjtërisë dhe të së drejtës në jetën tonë. Shumica e njerëzve nuk kanë dëgjuar asnjë shërbes të vetme për shenjtërinë. Nuk e kam fjalën për shenjtërinë e Perëndisë. Dua të them shenjtërinë individuale, shenjtërinë tonë si individ. Vini re se çfarë thot Pietri tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargu 14 deri në vargun e 16. Si bijë të bindur, mos ju përshtatni lakmive të mëparshme kur ishit në padijen tuaj. Por ashtu si është i shenjtë ai që ju thirri, të jeni edhe ju të shenjtë në gjithë sjelljen tuaj. Sepse është shkruar: jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë. Vështirësitë na ndihmojnë shumë në procesin e shenjtërimit. Shumë vështirësi na ndihmojnë që të përsosemi sipas imazhit të Zotit. Procesi i përsosjes son është procesi nivelimit, prerjes, shkurtimit, gdhëndjes son sipas imazhit të Krishtit. Ju e shihni, të përsosësh diçka nën kupton se herët avon ju duhet të eliminoni të gjitha pjesët e shtrëmbra dhe të gjitha anët e parregullta që duken. Le të shohim për një moment në procesin e pastrimit që bën Perëndia në jetën tonë. Le të shikojmë së bashku tek Malakia kapitulli 3, vargu 2 thot: po kush do të mund të duroj ditën e ardhjes së ti? Kush do të mund të qëndroj në këmbë ditën kur ai do të shfaqet? Ai është si zjarri i shkrirës, si soda e larsve. Tani, e dini se çfarë po thot Perëndia? Ai po thot që do të bëj diçka në jetën tonë që është e krahasueshme me zjarrin e shkrirësit. Një metal shkrihet kur e vendosin në zjarr. Çfarë ndodh për shembull kur e vendosni floriri në zjarr? Të gjitha njollat dhe papastërtit dalin në sipërfaqe dhe kështu mund të largohen lehtësisht prej saj. Zjarri shkrin, ndërsa sapuni pastron. Tek Malakia kapitulli 3, vargu i 2, Perëndia po na thotë se nganjëherë ai vepron në të njëjtën mënyrë si zjarri i shkrirësit dhe soda larse. Kjo është sepse po ndodh një proces pastrimi dhe shkrirjeje. Tani, shiko këtë. Shumicën e herëve ne pëlqejmë të jemi zjarr apo sapuni për dikë tjetër, apo jo? Nuk e kemi problem të djegim gjërat e pavleshme të dikujt. Nuk e kemi problem të lajmë dërresat e pista të dikujt tjetër. Por nuk na pëlqen që dikush tjetër të laj apo të djeg rrobat tona. Ne nuk duhet të endemi duke djegur njerëz dhe të provojmë të pastrojmë gjithë kënd që na del përpara. Në fillim duhet të jemi të gatshëm për Perëndin, që të përdorim zjarrin dhe sodën e tij për t'u larë vetë. Së dyti, duke qenë se ka ekspozuar mëkatin, ai na hap syt, duke na ndihmuar të shohim atë që do të bëjë ai në jetën tonë, nëse ne thjesht do t'ja bëjmë këtë të qartë vetvetes. Tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, do të kujtoni se Pali kishte një eksperiencë shpirtërore të mrekullueshme, dhe si rezultat i saj, Perëndia i dërgoi atij përmes Satanit një gjem në mish për ta torturuar. Letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, vargjet 7 deri në 9. Dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një angjël i Satanit për të më rënë me grushta, që të mos mbahem më të madh. Lidhur me këtë, ju luta 3 herë Zotit që ta largonte nga unë. Por ai më tha: hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Prandaj, me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rrij tek unë. Çfarë i ndodhi Palit? Pali ju lut dhe i kërkoi Perëndis që t'i hiqte gjëmbin, por Perëndia nuk e hoqi atë. Megjithatë, Perëndia i zbuloi diçka që i ndryshoi jetën. Zoti i zbuloi Palit se hiri Perëndis ishte i mjaftueshëm dhe se Perëndia do të ishte i mjaftueshëm për të përballuar kohën e vështirësisë. Kështu që procesi pastrimit për Palin do të thoshte se në këto kohë të vështira, ai do të kuptonte bujarin, mëshirën, ngrohtësinë dhe mirësinë e Perëndis. Shumë prej gjërave të mëdha që kemi nevojë të mësojmë rreth Perëndis, nuk mund t'i mësojmë kur të ndara nga vështirësitë. Pastrimi është një proces, procesi i ekspozimit të mëkatit dhe dobësive tona. Së dyti, na bën të kuptojmë se si vepron Perëndia në kohë të vështira. Qëllimi i tretë është na boshatis. Kjo do të thotë që procesi pastrimit ka të bëjë me ekspozimin e mëkatit ton. Na bën të kuptojmë mënyrat se si punon Perëndia dhe pastaj na boshatis prej asaj gjëje apo sjellje që mund të na pengojë në ecjen tonë shpirtërore. Tani kur thoni të na boshatis, për çfarë keni fjalën? Shikoni çfarë thot Pali tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 12, vargjet 9 deri në 10. Por ai më tha: "Hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi." Prandaj me kënaqësi të madhe do të krenohem më tepër për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të rrij tek unë. Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fortë. Perëndia thotë se gjatë procesit të pastrimit ton, ai largon dhe pastron ato gjëra që na pengojnë në ecjen ton drejt shenjtërisë, drejtësisë, bindjes dhe besimit. Sepse siç e shihni, është e pamundur që të jeni të shenjtë dhe në të njëjtën kohë të mos jeni besnik ndaj Perëndisë. Një besimtar nuk mund të ecë në mosbindje ndaj Zotit. Besimi dhe bindja janë bashkëudhëtar. Ato janë zemra e shenjtërisë, kështu që Perëndia vazhdimisht duhet të jetë në procesin e boshatisjes son nga sjelljet dhe veprimet që pengojnë ecjen tonë të shenjtë. Gjëja 4 që dëshiron të bëjë Zoti është të na zgjerojë. Ai dëshiron të na zgjerojë vizionin për qëllimin dhe planin e Perëndis për jetën tonë. Çfarë ndodh kur Perëndia fillon të trajtojë një zonë të caktuar të jetës tuaj? Papritmas, vëmendja juaj fokusohet e gjithë atje. Atëherë çfarë bën ai? Perëndia fillon të zgjerojë kuptimin ton rreth asaj që po ndodh në jetën tonë. Kështu do të filloni të shihni që Perëndia mund t'ju përdorë në këtë zonë. Perëndia zgjeron gjithë ndjesinë tuaj rreth vetes, si vepron ai në ju dhe përmes jush. E pesta në procesin e përkryerjes është procesi i pasurimit ton. Nga njëherë kur vinë vështirësit, thoni: Zot, çfarë po bën me mua? Ai nuk është vetëm duke të bërë diçka, por po bën diçka për ju. Ai po ju pasuron. Është e pamundur të ndodhë ndryshe. Ai ju thellon në njohuri dhe ju mbush me kuptim. Ai ju themelon në besim dhe në konfidencën që keni në të. Ai po e pasuron jetën tuaj gjatë gjithë kohës. Ndërsa ne të raskapitur bëjmë hapa mbrapa, duke u larguar nga vështirësit, duke i kërkuar Perëndis të ndalë të presë për një moment dhe të na jap pako, Zoti po pasuron çdo sku të jetës sonë. Gjëja 6 është, ai na përgatit për shërbim, na mëson se si të japim veten për njerëzit e tjerë. Njerëzit më simpatik, të dashur dhe ndihmues që njoh janë njerëzit që kanë ecur në luginat më të thella dhe më të errta. Ata e din mirë se si ndihesh kur je në mes të vështirësive. Ata e din çfarë do të thotë të të dhëm. Ata e din se çdo të thotë të kesh një zemër të thyer. Ata e din se çfarë do të thotë të mbulohesh nga ret e errësirës. Ata e din se çfarë do të thotë të ecësh në mjegull. Ata e din saktësisht se çfarë do të thotë dhe ja sepse e kanë më të lehtë që të mund të identifikohen me ju. Ata mund të ndjejnë fare mirë atë që ndjeni ju. Kur shkonin tek doktori dhe keni ca dhimbje, sigurisht nuk doni që t'ju thotë: do t'ju jap disa ilaçe dhe ju do të bëheni më mirë. Ju doni dikë që ndjen atë që ndjeni edhe ju. Sa herë që flisni me dikë për sekretet e zemrës suaj, sigurisht që prisni t'ju thonë: e kuptoj fare mirë se çfarë doni të thoni. Edhe unë e kam kaluar të njëjtën gjë si ju. Unë mund t'ju ndihmoj. A e dini se Zoti Jezus Krisht, Perëndia atë dhe Fryma e Shenjtë e kanë shkruar këtë fjalë pikërisht për ne? Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 15, lexojmë: duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Ky varg i thjesht thotë se Jezus Krishti ishte tunduar në të gjitha drejtimet ashtu si ne. Japse ju mund të uleni në gjunjë dhe të thoni, Zot, e di se më kupton fare mirë. Nëse Jezusi ka qenë gjithnjë Perëndi dhe jo njeri, ne mund të kishim thënë, tani Zot ti je Perëndi dhe jeton atje lart për bukuri. Ti nuk e di se çfarë do të thotë jesh njeri dhe të përballesh me lloj-lloj gjërash. Ti nuk e di se çfarë do të thotë jesh i brengosur, i fyer dhe i rrahur. Nuk e di se çfarë do të thotë që të gjithë, madje edhe miqtë, të të kthehen kundra jush. Nuk e di se çfarë do të thotë të dështosh në gjithçka në jetën tuaj. Tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargu 15, thuhet që ai ishte tunduar dhe kaloi nëpër çdo pikë njësoj si ne. Është e natyrshme për ne si njerëz që të merremi me dikë që na kupton, që ka ecur në të njëjtën rrugë si ne. Në këtë mënyrë ne mund të ndjekim gjurmët e tij përmes vështirësisë. Miq, ju mund të esni përmes luginës më të errët, më të thellë, më të rrezikshme të jetës suaj, dhe nëse do të hapni sytë dhe të dëgjoni, do të dëgjeni disa besimtarë që kanë ecur atje para jush. Gjëja e fundit që unë dua të shënoni në procesin e përsosjes është thënia e Perëndis. Ai na përsos në mënyrë që të na themelojë. Ka shumë shkrime për të gjitha këto, por shikoni në këtë varg të bukur, ndërsa Pietri përfundon letrën e parë. Pietri po flet për problemet, vuajtjet dhe dhimbjet, dhe tek letra e parë e Pietrit, kapitulli 5, vargu i 10, thuhet: Dhe Perëndia i çdo hiri që ju thirri në ladinë e tij të përjetshme në Krishtin Jezus, mbasi të keni vuajtur për pak kohë, do t'ju bëjë të përsosur ai vet, do t'ju bëjë të patundur, do t'ju forcojë dhe do t'ju vërë themel. Me fjalë të tjera Pietri po thotë: Çfarë sjellin tek ne vështirësitë, vuajtjet, dhimbjet, peripecitë? Ato ju pjekin, forcojnë, themelojnë. Pra besimtari që shmang vështirësitë është duke shmangur fuqinë, qëndresën, themelin dhe pjekurinë. Ju nuk do të doni të vraponi larg prej kësaj. Kur largoheni nga vështirësitë, ju jeni duke e privuar Perëndin që t'ju ndërtoj muskujt dhe t'ju bëjë ata që duhet të jeni. Kur ju dhe unë provojmë të lirojmë dikën nga vështirësitë që u ka dhënë Perëndia, përpiqemi të bëjmë sa më të lehta për ta. Nuk po them se nuk duhet të ndihmoni asnjë, por nganjëherë Perëndia i vë njerëzit në vështirësi dhe ne duam të vrapojmë dhe t'i marrim ato prej tij. A e dini se çfarë jemi duke bërë? Ne jemi duke i privuar ata nga të ndërtuarit e muskujve për të cilët ka nevojë, në mënyrë që të jenë njerëzit që do Perëndia, të jenë të aftë që të jetojnë ashtu siç do Zoti. Tani dëgjoni mami dhe babi, nga një ne duam t'i privojmë fëmijët tanë nga të gjitha bedejat e mundshme. Duam t'u japim gjithçka që duan dhe t'i lëmë të bëjnë çfarë do që duan. Duam t'u bëjmë jetën të lehtë, por në të vërtetë, ne po i privojmë fëmijët tanë të rriten, të piqen dhe të jenë ata të rinj dhe të reja që Perëndia do që ata të jenë. Tani duat t'u them diçka shumë të rëndësishme sot. Perëndia di që beteja është themelore për t'u rritur. Mos ik prej saj. Pranoj atë. Kënaqu me të dhe falendero Perëndin që ai shikon në ju mundësinë e besimtarit që mund të fluturoj për atin e tij qellor.
3: Jam i bindur se pas këtij mësimi të Dr. Charles Stanley, ju nuk do të doni të vraponit ose të rezistoni ndaj vështirësive që lejon Perëndia në jetën tuaj. Ai mund ta përdor këtë situatë vështirë për t'ju përsosur si pas imazhit të Krishtit. Besojmë se jeni bekuar nga ky mesazh. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju kujtojmë se do të ridigjohemi sërish bashk herën e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
1: Prekja e Zotit.
0: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: u thon, dhe kjo mund të jetë e vështirë për prindrit.
1: Ndonjëherë fëmijët përplasin këmbët nga inati, shtrihen në tokë ose madje edhe godasin me dorë. Kjo nuk është shumë qejf për prindërit apo për fëmijët, ama ekziston një mjet që mund të shërbejë si ndihmë. Grafiku me ngjitse është një mënyrë për t'i lavdëruar, dënuar apo mësuar fëmijët. Kjo mund të jetë një ndihmë për prindrit që të qëndrojnë të qetë dhe të kenë kontroll. Programi për sot është pikërisht për grafikët me ngjitse.
0: Rritja e fëmijëve është e vështirë. Edhe fëmijët që sillen mirë mund të shkaktojnë probleme. Prindrit duan që fëmijët e tyre të rriten për të bërë njerëz të shëndetshëm e të fortë, por është e vështirë për të gjetur mënyrën më të mirë për ta bërë këtë gjë. Prindrit mund të përdorin dënimet, turpërimin, bërtitjet apo rrahjen. Por këto metoda i mësojnë fëmijët të përballen me problemet e tyre duke përdorur dhunë. Megjithatë, një metodë që ka funksionuar për shumë njerëz është grafiku me ngjitse.
1: Grafiku mund të jetë çdo letër që ka një tabelë të ndarë në kuti. Kutitë shërbejnë si vende ku prindrit të vendosin ngjitset, të cilat mund të jenë të formave, madhësive dhe ngjyrave të ndryshme. Ato mund të kenë forma kafshësh, fytyrash, yjesh apo çdo gjë tjetër që fëmia ka qejf. Kur fëmia bën diçka të mirë, prindi vendos një ngjitse në katrorin e grafikut. Nëse familja nuk përdor ngjitse, ata mund të shkruajnë një shenjë të veçantë ose të vizatojnë diçka në tabelë. Kur fëmija e ka mbushur të gjitha katrorët me ngjitse apo shenja, atëherë ai ose ajo merr një çmim.
0: Ja se si ta përdorni një grafik të tillë. Imagjinoni një fëmijë që i lë lodrat e veta sande i këtej. Prindrit e tij duan që në fund të ditës ai t'i vëraton në vendin e vet. Pastaj i thon djalit të tyre se çdo herë që ai vendos lodrat në vendin e vet, ata do të vendosin një ngjitës në grafik. Dhe e pyesin, nëse ai e mbush të gjithë tabelën, cili do t'ishte një çmim i mirë për këtë. Ai thot: "Unë dua të ndihmoj me gatimin e një vakti." Të gjithë bien dakord se ky është një çmim shumë i mirë.
1: Ata e vendosin grafikun që fëmia mund ta shohë. Djali i tyre ende harron ndonjëherë t'i heqë gjërat e tij, kështu prindrit nuk i japin atë ditë një ngjitës, por i vogli dëshiron të ketë më shumë ngjitëse. Kështu që ai fillon t'i heqë më shpesh gjërat e veta dhe kur ai e mbush grafikun, atëherë mund të ndihmoj me gatimin. Kjo është diçka argëtuese që mund të shijohet nga e gjithë familja.
0: Erin King, një psikologe fëmijësh, thotë se përpara se të krijojmë një grafik të tillë, duhet të mbajmë mend disa gjëra. Së pari, objektivi i vendosur duhet të shprehet në mënyrë pozitive. Pra, është më mirë të themi: Luisi do të përmbaj veten, sesa të themi: Luisi nuk do të qelloj fëmijët e tjerë.
1: Së dyti, mendoni se për sa gjatë do t'i duhet fëmijës të sillet siç duhet. Është vështirë që fëmia të sillet siç duhet gjithë ditën. Nëse ai bën një gabim në mëngjes, atëherë nuk ka asnjë arsye të sillet siç duhet për pjesën tjetër të ditës. Dhe së fundi, përqendrohuni vetëm në një ose dy sjellje për çdo grafik. Fëmijët janë ende duke mësuar se si ta kontrollojnë veten e tyre. Nëse kemi tepër objektiva, do ta kenë të vështirë të mbajnë mend.
0: Gjithashtu duhet të marrim në konsiderat moshën dhe aftësinë e secilit fëmijë. Nëse një grafik i tillë është shumë i ndërlikuar, fëmia nuk do të jetë në gjendje ta kuptoj. Gjithashtu mund ta lejoni vetë fëmijën të krijojë grafikun dhe të zgjedhë objektivat dhe çmimet në fund. Kjo mund ta ndihmojë fëmijën të ndihet i përfshirë dhe do të rrisë shanset që grafiku me ngjitse do të funksionojë për të ndryshuar sjelljen.
1: Këto lloj grafikësh kanë disa avantazhe për prindrit. Ato nuk kërkojnë nga prindi që t'i bërtas fëmijës, ta qelloj apo ta turpëroj ato. Këto metoda u mësojnë fëmijëve të zgjidhin problemet e tyre përmes dhunës. Kur prindrit kalojnë një ditë keqe, ata mund të mos jenë edhe aq në gjendje të merren me fëmijët e tyre sesa kur janë me ditë mira. Por këto grafik ndihmojnë që prindrit të mos e lejojnë më mënyrën se si ndihen, të ndikojnë në mënyrën se si i trajtojnë fëmijët e tyre.
0: Gjithashtu edhe fëmijët i kanë qejf grafikët me ngjitse. Ata kanë nevojë për një strukturë ku të mbështeten dhe kjo i bën të ndihen të sigurt. Të ndjerit të sigurt është një pjesë e rëndësishme e nxënjes dhe e rritjes. Grafikët me ngjitse u tregojnë fëmijëve se çfarë presin prindrit prej tyre. Por ata gjithashtu tregojnë progresin. Pra fëmijët mund të shohin se çfarë kanë bërë dhe mund ta ndjekin progresin e tyre ndërkohë që punojnë për të arritur objektivin.
1: Por këto grafik nuk funksionojnë gjithmonë. Disa fëmijë janë tepër të vegjël. Mosha e mirë për ta filluar është rreth 3 vjeç, dhe ndërsa fëmijët rriten, edhe objektivat edhe çmimet e tyre duhet të rriten gjithashtu. Një grafik i tillë nuk ka për të funksionuar nëse objektivat janë tepër të thjeshtë ose çmimet tepër të vogla.
0: Gjithashtu, Grafikët me ngjitse nuk kanë për të funksionuar nëse prindrit nuk i zbatojnë rregullat.

0: rregullat. Kur një fëmijë nuk e meriton ngjitsen, ka prindër që u vjen keq dhe u avendosin gjithsesi ngjitsen. Kjo gjë i mëson fëmijët që prindrit e tij do t'i japin atë që ajo do, edhe nëse nuk sillet siç duhet.
1: Dhe së fundi, ka disa fëmijë që thjesht nuk duhet se u ndjehen për grafikët me ngjitse. Kjo mund t'jetë e vështirë për prindrit, veçanërisht kur njëri nga fëmijët reagon mirë ndaj grafikut dhe tjetri jo.
0: Megjithatë, grafikët me ngjitse nuk janë një mjet i përsosur, edhe nëse njerëzit i përdorin ato në mënyrë të saktë. Erika Reisher, një psikologe për familjet, argumenton se këto mjete si grafikët me ngjitse mund të jenë të dëmshme për fëmijët. Ajo thotë se fëmijët mund të fillojnë të presin çmime ose shpërblime për çdo sjellje të mirë. Këto ndikojnë tek dëshirat personale që një fëmijë ka për të bërë gjëra të mira. Pra fëmia mund të jetë më pak i gatshëm të ndihmojë apo të sillet siç duhet nëse nuk marrin një ngjitse për ta bërë atë.
1: Prandaj, si mund ta dim prindrit që përdorimi një grafiku me ngjitse është i mirë apo i keq për fëmijët e tyre? Këto grafik mund të jenë një mënyrë për fëmijën që të mësoj sjelljen e duhur, dhe kjo metodë është e lehtë për ta provuar dhe për të menduar se çfarë ndikimi ka tek familja juaj. Por është e rëndësishme të mbaj mend se marrëdhënia prind-fëmijë është gjithmonë më e rëndësishme sesa një mjet si puna grafikut me ngjitse.
0: Po ju, a mendoni se një grafik i tillë do të ndryshonte mënyrën se si silleni? A do ta përdornit këtë grafik me fëmijën tuaj? A e kanë përdorur prindrit tuaj me ju?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Bibla e bën të qartë. Dashuria për Perëndin tregohet gjithmonë duke dashur atë që Perëndia do. Duke bërë atë që Perëndia thot dhe duke e urryer mëkatin ashtu siç Perëndia e urren. Shpërblimet e të dashurit të Perëndis dhe të bërit e asaj që ai thot janë jashtëzakonisht të mrekullueshme. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ligji për të rirë 30:15-16 thot: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën. Prandaj, unë të urdhëroj ta duash Zotin, Perëndin tënd, të ecësh në rrugët e Tij, të respektosh urdhërimet, statutet dhe dekretet e Tij. Me fjalë të tjera, bindjuni Perëndis në gjithçka, jo vetëm në disa, por në gjithçka. Jo të zgjidhni disa e të lini disa të tjera. Dhe ky është shpërblimi. Nëse zgjidhni ta doni Perëndin, të bëni atë që ai thot dhe të urreni atë që ai urren, do të jetoni dhe do të bekoheni. Perëndia i përgjirohet popullit të Tij të zgjidh jetën, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë të jetojmë dhe të bekohemi. Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion, në serinë Doni atë që Perëndia do. Zgjidhni jetën dhe jetojeni atë. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë Doktorin në Familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinita alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojnë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave. Këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilat janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve aerogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjendjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjendjet alergjike, këto shurohen me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshë atë zero një vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1 deri në 6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmija mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periull inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shumë në grupë moshën 0 dhe 1 vjeq, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 dhe 1 pesor, dhe grupë moshat 1 dhe 6 vjeq njëkosisht, 6-14 duhet të përdoren një interval kohor në dërmjet 5 dhe 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht, virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund shfaqë njëkosisht dhe komplikacione, kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë mund të shfaqin komplikacione. Për shembull, në gjendjet virale mund kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37, 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.5 1.8, 1.38 dhe të mbahet në kontrol në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndër 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense dhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periull inkubacioni, si që ju thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës, 3-4 ditë, do kemi
0: e përballon.
1: Nëse të shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që në qoftë se shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë,
0: po
1: me infeksione të veshit të jashtëm që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksionin nazar, blokime të hundëve, por në rastin rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë, mund të themi, ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të ndryshimin e kushteve klimatike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtit, ashtu e ndjejnë dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shembull të veshur shumë holl dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët që shuarën me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë. Këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet kemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë në qënë se këto shkojnë paralelisht heqja barku dhe të vjelat, dhe shëqërën dhe me dhimjet barku, pra me kolika abdominale, që këto dhimjet e barku të janë shumë të forta, sa që fëmija mba një pozicion të detyruar. Nëse në përmjet trajtimit simptomatik nga nga jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet pa tjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin në përmjet dhënjes se zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjën e kriprave, kërësisht fillojmë me dhënjën e tresolit, këshilojt 2-3 herë, për që mund përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tila, realisht fëmijët kanë dështërsi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht.
0: Duhet pyrë një interval kohor të gjatë?
1: Po shdo 4-6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëgjithsisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi të grupit. Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëgjithsisht
0: është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shëqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regullusi për florën e traktit gastrointestinal. Po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm nga
1: stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shkakun mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shkakun një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3-4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike, duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjes tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: është trupi juaj në një sakrificë gjallë? Meditimi sotëm është nga Romakëve 12. Në kohën tuaj të qetë lexojeni këtë kapitull komplet. Ndërsa unë do të filloj me ju nga vargu i parë ku Pali shkruan. Ti paraqitni trupa tuaj si fritë gjallë, të shenjë të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. René Descartes ishte një matematician dhe filozof francez, i cili njihet për deklaratën e tij. Ai ka thënë: "Unë mendoj, prandaj jam." Ndaj folja prandaj do të thotë se diçka ndodh ose duhet të ndodh për shkak të diçkaje tjetër. Pra, ajo që po thoshte Descartes është se aftësia që ka dikush për të menduar është provë e ekzistencës së tij. Apostulli Paul e përdor shumë herë fjalën prandaj në librin e Romakëve për të bërë lidhjen e një pjesë mësimi me veprimin apo të vërtetën që rrjedh prej tij. Shiko për këtë tek Romakëve kapitulli 5 vargu parë dhe Romakëve kapitulli 8 vargu parë. Tek Romakëve kapitulli 12 vargu parë, Pali përdor edhe një herë këtë ndaj folje ndërkohë që i udhëzon besimtarët. Ai thotë: "Prandaj, ju lutem o vëllezër dhe motra, nëpërmjet dhëmshorisë së Perëndis, ti paraqitni trupin tuaj si fletë të gjallë, të shenjtë të pëlqyeshëm për Perëndin, që është shërbesa juaj e mençur. Nëpërmjet Krishtit ekziston falja, pajtimi dhe shpëtimi. Prandaj, rrjedhimisht ose si reagim, ne jemi të thirrur të jetojmë për Jezusin." Përgjatë 2 javëve në vijim, do të lexojmë çdo ditë nga Romakëve, kapitulli 12, duke u fokusuar çdo ditë tek një varg i caktuar, për të zbuluar mënyrat e shumta se si mund t'i paraqesim trupat tanë si një fletë të gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshëm për Perëndin. Kjo është mënyra se si ne e adhurojmë dhe përlëvdojmë Perëndin, jo duke sjellë një flijim kafshe si në dhjetën e vjetër, por duke paraqitur veten tonë. Ndërsa e fillojmë leximin për sot, nëpërmjet dhëmshurisë së Perëndis, në çë mënyrë jeni ju një flijë gjallë? Dhe prandaj, si duhet të ndryshojnë mendimet dhe fjalët dhe veprimet tuaja? Unë lutem për ju sot që ju të falenderoni Perëndin për dhëmshurinë e tij dhe i kërkoni t'u ndihmojë të paraqisni trupin tuaj si një fletë të gjallë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Radio Vizhtat Kosova.net.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.